0: Soft Rocker på FMI.
1: Er du klar?

0: Rockur á FM 1. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Rockur á FM 1.
1: Spær tog jo pengar hvis nildar i bøkaldum. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene i fyrun og hever nekvar fyrirmåner. Det bøyla til kjøttet kom i gang, kjipan er skjer og innfølt av bruka, eller gjør ødlom først kom vi i skiftun, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjør hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31 5300. Jamen, tøyn kate veidare. Mangla der også hjemme? Vi kjør hjemme syna jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FO hverja vik. Vi tar åpne mannen der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, og et godt tilbud.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpligt. Ta du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe till för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Det här ger
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
4: Mycket däck till en gåan pris?
5: Jo tack.
4: Bætt nú fartu 20% í ásastu tað du kjöpir 4 dekk tja vensi. Og ase dekk ókjöpis. Vi legg dekkskift av vensi.fo etta ring 35400. Vensi, vi klarar det fyrir det.
6: Faxikondi. Sletjer tostan.
7: Er stu mål?

0: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene fra to beinleis flåfer til Torsland, 5 nætra for å kjenne hotellet, og jeg kommer til atle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen fer to av events.fo.
1: Vinner med sand 2016, blir 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Det är förra största vinnemässa. I fjör var 6500 vittjande och i år vantar vi ett uppbatt till flera. Så fyrtöka får ditt höve av sina vörer och tjänar sig fram. Nätverska och styrka dig av stövet av marsnäden. Sitta till kompass av vinnemässan.fo. Om du tar spårningar, sätt oss i samband med oss hemma så jag har ett lagt telefon 255 255.

0: Så jo, vi får se at Sindre har bøyen, og ofte så det høves der vi der jo, så det er nok flotte bøyer vi får oppleve. Det er det.
1: Jeg hørte det at her i Moldova var en vinfestival akkurat nå. Vet du noe til så noe til, eller vet du no-go?
0: Nei, det var nok et no-go. Jeg sa godt noe flott til at det skulle sies det her var heimsins beste revvun, men det var ikke noe som vi upplevde med nu vid varje ett lade några färdarna av att det var ett land som hade världens bästa revvin så jag vet inte hur snägg var det tydlig reklamen där ute flowet.
1: Malta är fast känt som ett vinland och jag hade nästan en av hövs vinnevävn kört men är vinn framlösla så ja. Reipi är inte helt innan tufft.
0: Nej, det är nog rätt.
1: Mathias, nu det kommer du i helt visning här hektiska programmet det var klart nu visning fyra dessen under på två veckor. Hur ser det nökte vi ser slutna?
0: Halde som helt heter Gingist som Atlan sånn man gott knok så finns jag en seger av bound dessen men ut från prestationen i första dessen så halde vi absolut att det förtjänte att finns just trusty och kanske ens vunne vi flyr malon och så är det att han syste halva timmen och i Moldova kvar kvart har fått lagt och någon rätt öligt trust kvar man kanske är sån helt jag kommer stä vi en jaunlage så allt i allt så håll det att vi som helt är nykter och lite att här vi en position som vi eventuellt vill ha.
1: Kvar helt det är att plossa för uppåt.
0: Alltså det är den sista halva timmen mot Moldova. Men det som man så måste säga det är att vi stannar så öliga, alltså ta i vid det pressa här bort, så är det men relativt rådlig ut och vi då har väl stannat emot det, att man inte fäller till att rösta och eventuellt leder ett 2-1 mål in och eventuellt här på distan, här visar vi ett strussvilja och under en vanlig sista halva timme så får vi ett helt ett klart mål som så är gott.
1: Jeg var ikke nødvendig noen annen på akkurat så gitt. Det er Ivelegjeri og Stølpe og Soda Tivangt og så videre. Hvordan klarer man, eller hvordan skal man gjøre for at det hadde kalt og trus de er så størst?
0: Jeg tenker at man, det er ringt hvis man spiller vi en topplig i førjen og knapt det første for spiller vi landslinjen og kommer under til at trus de har opplevd her for første før. Nå er vi Jag vet näkare så går service man hickar efter värjena som jag har prövat det under en sist. Jag hade minst en dist i Tjeckia och i det var 32 här omkring kvar och i jag lyckas att säga att här låg vi nu tjumans av systerlinja och akkurat synge och så låg där vi en av mina den ena med värjan och så kortet där bara bultar det här sist har vi alls en upplevelse för och tar man upplevelse av en dist så lär man sig också att leva och vi är under till kolossala tröster som är vi bär i spelet av Vötlund och Asgård utanför Vötlund. Så till den här gången när man lär sig, men att börja vi så är det torr först.
1: Jag tänker att det handlar om en vilt när du säger att det spelar vi runt om. Nu har jag sett en bröjting kvar vid det är fler spelare vi och landslinjen som är utanför färger. Jag har sett dagligt utanför färger. På kvällen matar har det bröjt spel och sammanhangskraften av landslinjen?
0: Det är absolut det ser man stora mån följer det tempo i ta tekniken värmaten, förstås nek vi brått och som du säger här så här finns några nudjar in flyers som har spelat utlånden och nu och i halv det man ser det av formen och av läkaren tar ha en test med sig ner i flyra rennekraften är större och att ända vi har dessen och gott nog Moldova kanske som ett undantag hvis vi sitter i Kazakstan så följde jag att vi gott nog har spalt en halvantum att träda så tar vår mail och mindre färdighet och vi tar det nekva kräfter att ge vi av så jag hade man ser det att det är fler parametrar.
1: Alltså är man simpelthen en bättre vändning tar man er utanför följaren än tar man er i följaren och så finns det orsak att tog att er ju professionell fotboll till utanför följaren.
0: Ja, så i följaren så kommer man till vändning, vänner och så får man hem att han har och så får man med att man kommer hem eller eventuellt arenaisna. Utanland så går det här som är mer eller mindre professionell här får man som oftast morgon med att och behandling ett följande så är det taktiker, vänjning, medrättande och eventuellt fitness ett följande.

0: Så man hever fra nødgjermarknaden til alt med night og trøy, så hever du bare fokus på fotbollet. Og det gjør ikke han den kolossalt store mån, og det leikerne som man eventuelt vet, som vi i noen hakker støye, alle livet av døy, og kappen ikke neste år, så det gjør en øyelig mån, det gjør det.
1: Jeg husker, vi kommer senere inn og her, vi er livet professionelt, settene og i sendingene, men for det at hitje at hos jo i et her landslig svinter i hver kjort spil, hvordan har du vært nok til det?
0: Alltså det första distan helt är att han inte faktiskt syndrom Montenegro distan. Vi vann den förra nådde Torsvall och Kvarro i vi tagit Dirve och skapte det som skulle till för att skåra fyra mål. För jag ser det akkurat som det är. Gott spel och att det var väldigt långt vid gameplanen. Och så hade jag att det första trusminuten här och i Moldova var var det som vi ville ha da vi visste at vi spalte måter en landslig som er veldig sender motgångt men er et godt landslig han ikke god leker og så har vi faktisk noen mødleker jeg begynner å vise at noen ikke hva vi kunne skåre til 2-3-0 og så og vi akkurat verje og til som vi da visste defensivt så skulle det være realistisk at hele det her leslene hjem og så har jeg alt vært supergodt men vi får altså tyvärr ikke til 2-0 målet og tar et skåret til 1-1 så finner jeg momentum fram så akkurat den perioden la vi det sin retter men som helst vi i Kazakstan-distan og det første trusje i Moldova så hadde det vært ja, helt gård deg
1: Ja, det her frisverkmålet kommer alltid til at det her vel återgjelig.
0: Ja, tatt vis og sier at det har vært høy kvaliteter, og så tenker han og plekker til bare et fylkjende og 25 mennesker av trykkanten ut, så ja, og inni midtelen så gjør han også å legge ned nega genialt og ta om bare standa og gjør han kardov for det.
1: Hvordan stemningen av landslinjen akkurat nå til at det kommet halva lei i snedprogrammen?
0: Jo, stemningen går. Det er godt, og vi tar det veldig godt sammen. Og da vi venner, så vil jeg ikke harsj til stålet, og da vi sagt som det er. Så stemningen er utrolig godt samfyr, og eisen av Øtlund, og det skal være plass for at men kommer opp på toppen av sender, og det er det eisen, så det er super godt. Ja, man er kammer sammen, vi er samme mann, og Gunnar Vatnamer, han tar sånn egg, men jeg har ikke sagt at alle han er ute i så vikna tredje.
1: Ja, det är ju också om att det är ju samman när man sitter upp i axlarna kvar i nören och långt ut i det är inte det samma som ändå spelar lika väl, men blir man tröftad kvar i nören till man är i en så länge förlöpe som är sån?
0: Ja, alltså vi upplevde att ena för en sån här dubbelsteg för några år sedan och till sist så var det så också man tar lite med en sån här sådär damenatter och dagliga dagen, men vi tar det otroligt stolt samman och är bara knallhärst för att få så gårs liksom gjort.
1: Och vi känner just det. Kostar tydligen mycket är det så här en nation league distner i mån till kakationsdistner?
0: Det har visat sig här och stor en tydning. Sverige kom ju till VM ena och lina på Nations League så det har vi något att säga vi fick ju att det här var stion och Sverige stod över time stion och angstverkna som föringsstämma också hur ska de komma till VM och inte vid men det här så säkert ser vi att vunnit sin bulk i Nations League ett land här överligande så det kan här var stor en tydning så distner här var stor en tydning och det är en stortliga spelare sådana distner som heter här helter än vinnar distner
2: Stola B36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
1: Mathias Lammak, tilspelte deg litt i Strømskåset, i Nostvestdelten og i Norra. Og her ligger det i Herrekappet ved Kongsvinger og Haugesund om en beinleis oppflytting. Og det som ikke tatt det til 2-3, 2-3 og 8-4-sti. Og her i Norra, her lite tvejlig beinas upp med att trea spelar playoff och det är samma som i enska kappen. Hur är viktigt för tycken är att få en beinas uppflytning?
0: Att även jag kan säga först och främst är att man tror jag ser uppflytning så tydligt som gör det så eventuellt fel jag kan börja på fyra ögon kan beina vägen till hvis man kommer i playoff och fyra alla vägen för sovet så ändrar man via standa 21 december och ta först ta väl out just kvar man ska loppa land laverande och näst bäst ja så det är ju schon den ekvasia det här då och vis man ändrar utan för 1 och 2 så är man inte skor nog till att flytta bandet upp och så man tar att tunga kalderotna om vi playoff helt inn i djupt inn i december.
1: Jeg har også at du kanskje forteller lortene sender om at det er feil jeg kjøter ikke du vet det, men jeg gitt meg til at det er ikke veldig nek vi vet tenne om norsk om fotboll og så kanskje heller ikke om strømskosset og spiller i norskeste delten. Kan du fortelle oss om hva det er for feil da?
0: Ja, så først og fremst så er det et størst feil som har vært sin motgang seneste årene. Og hadde med et eller annet Ødegård, kanskje det er der nesten mest kjente for det at Ødegård ble sendt beinløst til Real Madrid av sinne fra strømskottset. Og det var deltene og stebekapsene i året tutsjer. Så det er størst fele som hever gå og søve og følelsen rundt om de fele er veldig engasjeret og bøyren er sånne store støtt. Så det er engasjement rundt fele i det.
1: Og hvor bøyer det?
0: Det er Drammen.
1: Och Drammen ligger kvar?
0: Det ligger bara sådana fyra i Oslo.
1: Så det är nästan samma boxen vid Oslo, eller hur?
0: Ja, yeah, det kan man gå och säga. Det är, hvis man ska doma Oslo så blir det nog nästan största bojren bara tatt vid Oslo. Så det är till förstås bara halvan timme vi tog och bil. Så det ligger bara uppe att Oslo.
1: Hur är det omstånden runt om, alltså kring omstånden? Hur störst stadion, hur snäcker du Oskar blir det här?
0: Oss stadion tekta cirka 90.000 bant under här omkring och i verkligt lödde så ligger det avskattade om 4500 på kvann vi möta och det är så skönt i nästbeställningarna hvis man är beställningarna så är det fullsett tar man tekta mot dem större linjen och tjej till vanliga distor så det är ja, till fitta avskar.
1: Du är sin denna till andra, men hur ser sett upp innan huset, alltså det professionella sett upp?
0: Jag upplevde jag syndrig för Trisha, men akkurat det är att stiga upp mot omstånden runt om. Vi tar flera fysioterapeuter, största vänner att ta med, flera kockar som gör med att kvadda till och hon. Så omstånden går och tar runt om, till högsta i.
1: Hur ser vi vänningar omstånden? Så vänner det av stadion eller här det är särskilt ökigt för i vänningarna fyrgängar?
0: Det är så sannsyn igång så vänner vi av stadion. Det är konstgräs som man ska inte ha haft för att det är gräs. Och i uppstadsen så vänner vi av guldskogen. Kvar vi man häver vattler till efter ett ungdom. Så tar det kärve så är så brukar man hitta en här i Vrä, man har så att hitta stadion. Men så brukar man guldskogen till uppstarten och så är en höll relativt tatt vi och så uppstarten så är det en vänning eller vad sånt. Så det är synder så.
1: Hur ser er i norra, alltså vi konstgräs i mot naturgräs, alltså hur ser nekv av linen spelar konst?
0: Jag tycker att det är 70%. Vi tar bara fyra linas beställda som spelar av gräset. Och jag vill inte tro att det är åt annat så helst inte vidare. Men det borde vara negativt att samma beställda om kanske ut som mig. Så jag ser 3-4% spelar konst.
1: Så det är ganska två fun facts. Att en vi följer en känta med er är hjälpavänner och i strömskåset. Magni Håset är vi så.
0: Ja, han är huvudsvänner.
1: Han hörs väl ner nu?
0: Hörs han, ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja, han blev alltså upprånad. Jag tar inte råga lite. Vi kanske ta ett kom ut så blev han ansett som hjälparvänjare. Men han blev i princip en ansett som hörsvänjare. Och där berättade jag att det här är väl sin råga lite. R4, vi fagar må en annan vänjare. Och det här var ju processen här var få han uppsagt. Han var sin trashkur i processen. Läses in i middellinjen där. Så man kunde inte se han ur starve. Men man måste ju se den en nudjan vänjare som blev hos ett sätt som hjälper vänjare så att det här var sånt där löja började vi men det är allt ett så väl och så blev han officiellt sett som hosvänjare rättliga stått att man kom.
1: Ja, så nu är hos att du kände dig för en BJK och så är det när han var inte och nu på 630 och i ett halvt år. Hur ser upplevde han som vänjare?
0: Jag upplevde han som diktig han. En man vid auktoritet. Inte han som går runt och säger det mesta så ofta att han säger är öle gott och så är han att Donald vänjer att tömmer någon om som då väl analyserar det snarare och kommer vi till Stratlander här efter.
1: Och här är ett annat fun fact isne man kan se det gå om förskan att en rättlig känd vän i Danmark David Nilsson hur är det som ska stå Iron Twin att vi
0: ja passar det passar här jag kommer som hänger runt av honom av stadion
1: kvässla av fotboll spelade gosset
0: det är ju alla offensiv fotboll där de flesta dessa när vi spelar så är det ett lie ofta som ställer upp en fembackkedja och när kvällen och så är en distemoder Strömskots är en steg av finalen till Taimon till jag följer som mycket störst så ankt det första som om att jag måste linje pressa mer mot rocken än det ger mot rocken ur den topplinjen och det är ofta ställa det sig ner i 16 meter och så skulle vi röna prata till henne och så spela motstånd på kontra och så är det distemoder vi spelar i mot det hinner topplinjen som kanske är sin nummer öppnar och jag syns stortliga kanske vi som man kan se det så där ja. Men det är ju offensiv fotboll då vi mer värjer som standa. Efter att han är djupt in ja måste väl in så halva.
1: Så det är rättliga ensyn i trafik i förhållande till nekvna dessutom.
0: Ja, men måste väl in i det som går till att byta fras här. Det är faktiskt något som är raska med center. Det är rättliga nekv. Att hinna lina eisne. Eisne lina som lyckas inte lägre här var Här var några goda spelare och då var väl att spela fotboll. Så det är faktiskt fyra distrikter man nu också att det blir rättliga cruise control till vilket blir så.
1: Och här kunde jag kanske lika nämna att Strömskås att det var mästare i 2013 senast och Stäbakammingen vann man senast i 2012. Så jag tror att det är fel som har vunnit något ting.
0: Ja, absolut. Det är det.
2: Stola på 36 varspen hon här var Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
1: Mathias Lamage, jeg kan huske meg at Råa sin rettere karrieren er der. Du vekst jo opp i HP, og jeg hadde ikke sikkert skreft, men sikkert kallet familien er der, fordi jeg er erska HP-familie. Men det er allikevel, så er det ikke her det for Jøgnebrot. Det er først du, og i sånne rent av Gundadal. Hvordan spør det her til?
0: Ja, det er... Det var sånt speciellt jag lyckas ändå få flotta till förra år då jag var 8 så var jag befälla i och familjen lite ska se pappa och Sean de Appe och tampassen det var Habe nummer 1 och det var förstått Malia bröder Jökny Habe men är och Bjärstö på Bottesta syndrom har spelat första del, andra kvandöst i första del och så ser att man är syndrom bönchen av bästa linjen och så hade Tider stå här och stå och det var inte negativt till att ta över en touchpunkt och så kom vi sexade bänk här på och minns mig att så var det Jakob Borg och Trondor Vattnamar som var vid den här processen att få med Halle en iver och det var angstväckna en där vill jag lägga henne här med och det Det var sin så att okej, okay, det här vill jag ha med super, men det är ju spännande. Det är ju anker som ser också i mig ångsväckna. Så tog man loppet och det var inte turbulent att börja vid, men det är ett näst helt väl.
1: Jag minns rätt att tydligt att du kom i en onker försakter, inte teenager, så det var 20 år, men du kom i som en dronker och tog för att vara så förstår jag att det är som är med över. Så här hänt nöga.
0: Ja, absolut. Här var det helt säkert något att gå här för mig. Och jag började visa sig att man sände bunchen av 8-4, men det här Jack Rumble kött in vägen och ja, det är löjligt för 10 år i H6-et.
1: Ja, och lycka till att rita dig. Ta att du skifter i 2019. Ta ärst du 3 månader. Du är 8-4 Simrek Hansen och du är 8-4 Robert Hansen. Men som Rekve, han fer kött och gör det i minnsbrott så blev han Malmans vänjare in i Ronavik. Jag hade inte tagit fel här. Och så stände Rovi i 2020, corona-arren, intill han blev skatter. Men till våra ästa skatter började vi, var det inte?
0: Jo, men som Rekve var vita sätten har i ästna. Då har jag stå. Första året jag stå på 60, det hade som Rekve, han var vi. Han var ästna, han var rattande skatter. Och så satt ett fullt chansen i rabatchen och så vidare. Men jag stod första året var tre månader och tog alltid Rowe spaltet det mesta. Men jag skulle säga spaltet här i Robba Disney har vi ett som kommer att göra som vi där tror inte har gjort rätt ofta. Och så blev han idlandsskatter och så var det jag som räckte till Tar i Birgastand och i B6-öde. Och jag menar, jag var i Eisen Kjallbrösten skattar Birgavi. Och sen som Rekve, fantastiska mamma och Jack var och jag kom som tre mamma från HP och Tara Sinsois, hur ska jag klara att stanna framför han och så minns det fick han skia och så också jag får inte ha det så var det där nu för som Rekve stanna för rest men han hejar sen sin tre skia och jag visste med att spela rätt väl så ta Ari Jack stått lite och gott.
1: Ja, det är 2020 corona och så visste jag minns så var det du skattade ju öxeln då i var och så tog det 24 så stämde det första resten av varen.
0: Ja, det är rätt.
1: Och så är det efter. Då kommer du här till att Rovi han är skatter. Och till det evigtäckt plåse. Och till det faktiskt tjockt att rum du lyckas öja. Hur ser värd han det här första tog inför
0: det? Det här var otroligt stort lätt. Att äntligen spela fast i beställt. Jag pratade ut i Arjun. Vi låter ut i 2,5 halvtimme. Så det har väl stått lite att jag får spalt vid någon vid en topplig, minst omkring det som har spalt vid Apus så spalt man mådde det bästa linje och omkring fick man sin bänk och så också bara att jag har spalt vid en topplig och det fick upp lite på sexet och det var något otroligt stått lite och halvt med minst rätt så ända utöver nästa tävla representatör det var absolut att jag hade punkt någon och i min där tog på sexet.
1: Jo, vi har alltid erkjennet at du ikke synes til karrieren du har haft. Det er at du ikke blir helt lykket til. Vi har på her mener du ikke at skiftet teit på Trass Jesson. Det er jo rett og riktig å tenke i ønsken. Og så kommer du på 36 skatter, spiller første delt, har du lykket vel tål, og ta ut og så kommer til å få plasset. Fast så helt du det och du växer vi uppgåvan och det man kräver en mental styrk.
0: Ja, tager det så det långt vägen också vägen att arbeta här i den period när man inte spelar och kanske vill valda fra så ju alltså det är ofta du också att det är ofta vi är motgångt men mindsetet och hookporren är för sådant avbrötter lika mycket kvar stöd vi har bestämt så ju det är vi är en styrka stridsvilja som är först med länkt
1: och det är ganska en rätt central spårning i akkurat här tog att första spelare som är så att här var traditionellt haft vilja lagt vi ju upp hvis det är märkast när mat kom
0: ja alltså det är helt nog rätt och Färjar alltså färjar som land är ett särskilt ställe för socialt man har familj så tatt vi och hvis man ska långstanna så är det som oftast att köra i mer än 5-4 minuter till och trulla lunch så man är väl hemkär i färjan och är tatt vi familjerna och så tar man väl så att flytta bort så har man försovit angan och skåsig hvis man inte har I märker vi så kan man vara rätt ensam att lära och vid smådgång så räcker den perioden tar man bär er själva för sovet så är det trubbult och det är man ser flera läkare och det är inte något att säga till det här hvis man inte är bygder till det här livet så är man inte det här så hvis man kan säga det så.
1: Hur ser upp det till tillgången att ha i Tublöv första väl i UB60 då?
0: Alltså jag upplever att det föll öllande kan stål från vänja tajm någon. Dan tror vi på mig att han är kvalitet utan att säga för nek. Och Hans Jörgensen var helt fantastisk att ta i bra spela fast. Och jag är ångsväckna att trunna att här jag med smitta i med. Det var ganska en tog här vi inte som så hej trunna. Om Sean utan att minnas så öliga väl att det var inte så att jag säger vi kör så lite och att det här var inte problem och man har ju Sean deras tankar när vi att man var blund valde för att ofta han är ice nu och ungdomslandsliga är väl alltid någon ein tjua så han trygg för en tar hört jag med smitta Ibra med och så blev det naturligt att vi är första väl något som är ganska kört levanta.
1: Nu nämnde jag till en familj och tjata, en HP-familj. Hur ser det tejta vi att du knappt blir stå sådana för det?
0: Nej, pappa är inte förstått. Pappa skilte det väl kött. Eifna betalade sin död. Sen finns det samtalet han till. Jag sa, jag har inte gjort det. Nej, jag har inte gjort det. Så han skulle vänja sig vita men så tar allt kom allt så säger han att nej det var vad ska att han var så vibbad han skilta väl men på vi spammar trappa så kom du gott tappa 1-0. Inte mer än 1-0 var okej. Det var precis så har vi precis köpt bänkar på 6 där. Och det hade ju bestämt där rätt fullt när vunnit där faktiskt 1-0 flyer för nästan. Så det var jo men tar skilta väl och det så är det vid dödlöjda klar för det.
1: Jag minns den så som pappa fortalte mig. Jag är halvt nästan i Moa Thailand. Jag var som är stortlig. Och det var först för när jag hade Abbotun skuld i Hitchetter Terry and Dist. Och det var några folklar för oss. Så fortalte pappa till mig att han säger att det var gott färre, men han skulle inte sötjas. Så han glömde sig i en jacka och en hick ner om öronen så han skulle känna han. Så gick det 2 minuter och där först på 60 säger hej, Eiffen.
0: Det var ganska sån analys än hej, Eiffen. Eiffen! Kan just stå i fokla för det, alltså. Det är ju Hape som spelar här där. Jo, så det är att han sa han är rättliga stått. Han har inte glömt sig, men det är inte längt att göra.
1: Det är inte heller inte längt att göra när han kom i Uravica. Och så fann han till att han blev väl mot utgivna. Det var alltså väldigt gott.
0: Ja, men hade bestämt att han var noll och psykodister. Han var teachmotor som... Ja, han säger själv som en conker. Han var ödaklar att han hade stått. Så jag vill säga att han trivde stäisen för inte och rollen som Abbe och rollen som Abbe och uppe 6000 och så det är stort att ta det till allt ett skott i ett. Fabeltre och det är en grund till att det ska bli så krutsch.
1: Nej, och det är akkurat det att vi plötsligt säger att så långt är att man är av vötlen och det har gått att vara krutsch med en distring höjre men det har drivits det så är det.
0: Ja, absolut.
1: Jo, Mathias, jeg hadde helst ikke skrevet om å nevne at to visste seg at det var noe særlig evne til å legge straffe. Og det har gjort det også til særfrøing og straffkapping. Og jeg har hodt til å nevne en som nok ikke er særlig kjent. Det har jeg alltid gitt han først da vi legger merke til togjen og gjerne straffkapping. Det er og en 20 lige spiller en semifinal i Steppekampen i måter grannen på HP. Enda 0-0 og fyrt til forlangt at du og straffkapping ta stendet til Almers og syker til når fyrvrende vilegger er sånt og sammen og jeg vet ikke hva du gjør til det kan så skåre et eller annet
0: vei.
1: Hva minnes du fra tvittesten?
0: Det minste av spesielt er at jeg er Sjøndveri Hape og spalt minns meg at så hadde vi vunnet sted på kapitsen av 2, 1 eller 3 år og på straffkapping og så skiftet jeg i rom, og så stod vi i finalen med Maldre Habe og omatter en av straffkapping som jeg vann flere gjør av det, og på straffkapping. Så ta vær trunna på en kjølvann øyelig høyt. Og det var utrolig stått litt. Men akkurat hvordan jeg vil minnest av detaljen gås i bjerget, så vet jeg at her vi kjølte ihop, men jeg minnest at det var en øyelig stått litt. Det er gjort.
1: Jag ska helst säga att det var där snjortan för.
0: Ja, absolut.
1: Men så på 60-talet så lukt, får det sätten i finalen, men han tappte vid 2-1 lap.
0: Ja, så hade vi det. Till upp på 9.
1: En annan straffkapping, det har varit en nekmöra framme i ljusen, så det är bara att man är loka. Ta Jerry på 60-talet och det har brakt det som det första förr ska ligga och vänta en täpe i första distan till en samlare man säger. Täpa 2-0 ute och till en legendarisk tur som du kanske kan fortälla syndrom.
0: Men, ja, det har vi förtrångt.
1: Men show distan. Mitt vinner 3-1 och vi är 8-3-0 och det är 2 straffer som man kan se som skårar på. Ända i straffkapping och vinnarna. Hva minnes du fra Twittersten?
0: Ja, altså det var rent kaos. Magnus var rekord, spant Arne Holleik her omkring.
1: Til Magnus Holm.
0: Ja, og Eilsson hadde bestemt over her, skåret frysbar, skåret straffe, i fyrre allerede. Også i den dår. Og så var vi der touchman, så tog som han heter for fyrre trobolt. Men så kjører jeg til straffe, og så får Eisen rekord i samme sekvens, og så som han, okay, nu kan det være rikket. Och så skår Eilsson simpelt en hat-trick. Så Max Holm för rekord, som han är så pratat ännu för men Max Eilsson är så äldre än skårar hat-trick. Halt inte och i sarnon, en sarnon dista. Ja, och så är det straffkapping och Hanna minns rätt väl. Och halt i Bjarke 2. Bjarke faktiskt tror han kallade dem Dynamen, det som han kallade dem, det hade mig inte... hej inte för linjen tulja men det var så gott att vi då lucka vann henne och kom vi göra och det var ja det var otroligt stolt det var det.
1: Jag har alltid att jag minns från det var så nekva sövnt han dist men ett som jag minns till är Magnus Holm han fick guldkort i fredag och så då omkring som säger igenom vötlen till att jag inte bara kör Facebook att rätt kring det fyra minuter så gör det ena Facebook som var två
0: ja det var det så inte fick han bara en läs eller två guld
1: nej han två guld
0: två guld ja det var det så han är väl ja han är som en bebandspelare ska förstå att vara och vara vid tacklingen och ja han har haft nekvar gå tacklingar med akkurat i tusekvensen och så. Alltså minns mig att så alltid slags det var guldkost. Nej, jag duschar att säga det. Men ja, han får han står skos 18-4.
1: Och så jag får två straffar i en allt som var dystet. Ja, det ska jag inte till. Men domaren här var rättliga obs och på att här vi har halvt in i fälten. Och det sätta straff vi hade blivit dömt till Södra Ragnar.
0: Ja, passar. Och ja, alltså det var när vi hade öllt fokus. Alltså det går så att när det första det som tyckte helt... Alltså det är helt... jag vet inte om det är så som man spelade i fotboll i Bosnien. Att man släpper bergast som i Premier League. Men det var hur det här skulle skångta. Och till sidan av det så var det när domaren var öllt upp så bra. Och minns mig att så säger Sonne blev vevd och helt in. Och så säger Sonne vi måste lägga natt. Visst du hellre om att jag så dött jag. Och han helt om att jag. Och Sonne kände datt och fick en straff och... Och så klarar vi det att komma och göra det. Och göra på ett annat.
1: Mattias, i allt det lika är att vi må ha alltså, sövnet och sitt vi är för trångt om den första tysten i Bosnien. Det var visst nog en farsa jag nere vid er.
0: Ja, det var helt otroligt. Vi spalde kända tysten här nere och skulle till förrest vi är morgon efter. Och vi tog upp och kom oss till Flåvetlund. Jag rann ut och flåvet där och i backtåttan för början här vid spalte. Och här var förstått att ischen är kvart, kanske var två flåfer av banan någon. Och den första flåfer fyr till Milano och Lagsjåret och ta för helmingarna och folkarna ut. Och så ska den sätta en flåfer till Düsseldorf vid långstannare i Tyskland. Och ta för, man kan säga, in helmingarna och vid sanda. Alltså bara vid och så några helt få andra färre folk. Och här är en flåfär. Och fra, alltså, ja, vi stannar klara här färre om bara flåfär. Så vi är klara borta. Men här är en flåfär och tar Jackan Gold ut. Och vi var för en länk förbi fraförna och ta Finkus en teltepost för att flåfär ska bli viss er halvdigt av er. Om att fraförna var flott till dagen efter. Och igen Örnboja. Tvær timmar vekk, eller en timmar vekk, eller så hårt. Da visste det seg så at jeg hadde tvær fra for Bosnia, hver det var så mye fagfolk, at jeg løste slags kjødamna før vi tvær med flåfærene, der helder flottet alt dagen etter, og så samlet og øtløy og gjennom og flåfær. Og så bor jeg etter en busse, der jeg kan gå og løte, og var svenger, trøyter, og så kommer busser, og her er ikke aircondition, og til folk må stande oppe, og det var begande heit, det var helt rævlig. Så kom vi så frem til et hotell, og da får alt i gang til å gjøre en finne, hvordan finner jeg et heim nå, til at vi nå har skjønt ikke flå her ved Atlantik dagen etter. Det samme det faktisk, som vi skulle flykke i Bosnia. Og det var å ha somre, at flå her var fullt bukket etter før jeg, og faktisk det ene løtene så tog vi dem at faktisk fer vi Norrøna, og kom her til før jeg bænt av Arnlisten, dagen av Arnfardier Arn. Så fant vi så ut av at det var et en fraför Oslo som kom till rum och kom. Och vi kom så till Ante Malmö eller Köpenhamn. Och så har vi 8 timmar vi buss till Oslo. Och här var så tantejen här på ett. Och så färdas vi hem och... Ja, och faktiskt tar vi skulle lända så får han faktiskt offra att det är så tjukt i mjörska och ta... Ja. Ta var allt nästan... helt galet, ja. Så rönt jag en annan för att säga att jag rullar boltras lite, men ända så vill jag lända och ta, ja. Och så ända vill jag komma och vara i halvdepist, alltså panturen hur man har givit och kan åkerst äga till att finns jag kan motivera till att komma och vara.
1: Ja, så det här lovar jag inte det absurt, alltså, att man har en sån här förfärdliga hemtur, och så allika väl så får man och vinner det tordes när man kommer.
0: Ja, alltså som det ofta är i besäkset.
1: Är det annars utöver sådana som det här en annan särskilt upplevelse till väl minnes att han trivna är inte vart av 63 från 21 till vid 23?
0: Jag står vunnit stäbarkappen i 21, ja. Det har skjedd mot første kappinger her, og besekset spalte alt i Europa. Og vi enda også nummer 5, og en søgn enda nummer 4, og det var skjedd et kjempevånbrott at ikke sikre seg Europa-fotball til Patamada, men vi hadde skjedd en stebafinale, som kom til Bjergåkken kappinger her, og det var sjön det sex så stöll att det var spännande och tända så hade det bestämt 1-1 och då var Schaffkapping Tosla besonder när Bjerka till att tvärskott du syns ja och där steppar från andra vånden vet och det är helt otroligt stolt till att man ständer 8 i Europa Plus och så kan man ju kanske en stjäla därifrån från Nörren Lee och det körde vi så och så var vi tja Svein i Klaxvåg och jag jacuzzi har varit när vattnet tror jag alla sitter och jacuzzi mellan menyn sen och det nej det var helt otroligt stolt det var det hade ju nästan varit dans stolt läs lödan som var precis ut
1: vet inte en Swedish ball motor till finalen
0: jo till rätt
1: det är plats att som dubbel chill i timen
0: ja
1: det är shoulder tappa
0: ja Lucas ska plussa ja Lucas så stolt som det var jag kan Lucas så rävligt det där vi i timen så det ja det där vi
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Soröjar spärrkasse och Morsens bussar.
1: Mattias Lammag, nog som jag har brukt är synder på tog att hörst om några tunn upplevelser som professionell läkare. Tog 18 år, eller kappengrader i 2023, då har jag tagit till nästa stora stig och skiftade förska fotbollet till Fredericia. Och Fredericia blev i Danmark kallad för det äviga förställda läget, där det var jag varit i nästan 30 år. Men det här hände jag sen jag tog i tog er här. Kan du fortälla sig om det här skiftet?
0: Ja, alltså det här blev professionell fotbollsspelare var allt som jag som jo, det var alltid något man har drömt om men om han drömmer var realistisk jag vet att det var inte väldigt långt denna vägen, hvis man kan se det så lades som du säger så var det först att det var 22-21 att det blir spelat fast i bästa delen av Jerome. Så tar jag, man kan säga agenter kom och säger allt möjligt så också man ja, det får inte prova att bara men också verkligen sådär sitta i bakgrunden att nej, man blir sexuellt från ett lag som är gällande. Men så att när det gick på grejer så var det två följde dammar som hette AH och jag också säger, ska man spela kanske bara verande i färgen, spela på sexet Ett la vad det enda skulle vara och haft arbete och allt var mer eller mindre komfortabelt. Men det är också att hvis man inte rönt det att bli professionell eller tar man ena för möjligheten så är det här när man är enkla öl och vatten av karriärerna så också får inte vi prövar för det. Och så får vi ner och det var otroligt stort lite och störst och ja, det blir väldigt stort lite.
1: Hur ser fyra gånger så har du skiftet?
0: Ja, men det här samskiftet är ofta mellan agenten och fedlaget. Så det är inte så att man är sån ekvip ju. Och så får man, jag vet inte hur fel det är, jag är någon hvis man vill det. Så ser agenten fra och så tar det av norska smärra och är konkret. Så känner man sig inte bara in och banan vid hur kröv man häver och tar sig om omstöver och försäljningsåret. Så det man har försökt snäga sig ett lagera till ofta agenten som tar sig till personen.
1: Kvi blev det akkurat för Drisha till Valde?
0: Nej, så har vi ett annat fel av AHA. Det här felet skulle så sälja till malmannen som det hade i Arn att det är konstanta. Och för Drisha var det AHA låg väl för i nastbeställtena och spela gång fotboll så det var flera ting som var spännande för mig personligen och det var ett skifte som helt var att vara sin speciellt men en tur som jag redan gav för.
1: Ja, du säger speciellt. Kan du utkypa det här lite sen till?
0: Ja, så da jeg først kom til så spalte jeg forstått fast resten av tog i Capron Grøn og i nastbestelten av enda nummer 3 eller nummer 4 så vi hadde jeg øyne gått Capron Grøn og var i semifinalen i Stepa Cup så det var succéfullt år. til Kappengar etter så hentet der inn Valdemar som hever skatter crossbanden og R4.
1: Valdemar Bykse.
0: Ja. Og han var akkurat kommet fra lengt til å skje, og jeg ber så Kappengar, jeg ber øyla vel. Jeg hadde vel å kjeist i at han trodde at det styr, og hadde bare lagt i ett mål inn, eller tvei. Så det var en øyla gå bryr han. Og så blev vi skatter i minisken, ja. Og jeg gjorde jo i 6-8 veker. Och då kommer jag till så är Valdemar steg och tur du kanske får inte, men jag får så vidare att det nog ska få möjligheten att få oss när jag spelat och om vi bytta stånd eller kan vi göra. Det hände så allt runt och jag satt av matchen och i ett halvt år faktiskt. Jag tror inte får sig stiga. Så det var öllat speciellt och jag är en ja, fotbollsmässigt en öllig hög period.
1: Och här är ett aktivit här vi ser motgången till vår uppliva. Så det här var inte till skåren kläger till att komma till på några mat. I rakten vi att rättligen är på förrän att stund i hela med Levin och Färjheim och Ongle Reiv. Men det här körde till inte. Kvart är det som ger att du säger att jag ska kämpa med Jöknir?
0: Ja, det är en rättlig god spårning. Men alltså ta år queries är sådär bunch någon. Och jag valde några minuter så valde jag försökt bara vänja så här som görligt och så gott som görligt är att vissa skulle vara för dricka i fem måndagar natter så skulle det nog stanna klart till det och visst man skulle vara göra några stanna och man inte skulle vara för dricka så skulle man ändå stanna så skarpt som görligt och så här vi är märka som nu är kona hon är väl stolande att lämna köknen och så jag har haft en stol från Bergland så det är en stor hjälp till det där.
1: Så ändrade vi att Fredrikia säljer den här konkurrentkötter Valdemar Birksö till Fredrikstad och minns mig rätt så är det faktiskt Mitchell vi är här som köper han men han blev lejare ut till Fredrikia i ett halvt år till att säga han var sälter men det är väl inte att det här chansen till att behålla han ett halvt år. Hur var känslan att det här tar?
0: Det var man. Då man ber man att bli sönder bitter och irriterar ut det. Så minns jag att Kappengård var avgörst. Tvär distor undan Kappengård så hade vi ett sikrat en uppledning. Och en landslivstäcker la om hjörna. Och det är ju sånt det är en film jag säger att jag spelade i landslinjen och hjälpa till här. Och allt var avgörst. Och jag också, visst nu är jag för ett vardagsjustisna så är det möjligt för att jag kan spela landslinjen, men kjalt om jag som mamma var lejare och jag var hej kontrakt och har rätt fullkände så valde jag att jag spelade vid handen ut. Det var otroligt härst fyra med att ha varit.
1: Men alltså, inte nog vi tog. Så flyttade upp i Superligan och det är faktiskt först för den här gången för att visa kämre här. Balma Bixo är färden, men det skulle bara helt köra chansen. Det är nu färd till Anklans och hämta en spelare in här som kallas för Echen Green, fyrbrand i ON.
0: Jag har faktiskt hört det där, till Kappinga Brian tar hört det där en ödre Ovi, en som är värd i Arsenal. Han börjar Kappinga Brian. Han kom från Midtjylland. Stora mammar, öla för införer, hade öla gått samman. Själver helt i att jag är absolut förtjänt att börja kappengård, att jag börjar kappengård, alltså prisisen har öla gått. Och det är inte så jag kan säga, men han är just någon fel här i prisisen och hade jag stå väl skarsparen hand till det här kappengård blir henne. Men också faktiskt så slapp han att börja och ta 18 fardister eller trudjar så fick han en skia och lära hur han så var blev sen rätt till Midtjylland.
1: Ja, och titta här, jag känner inte Green.
0: Och han vet hade en 4-5 distor arnet i en Green faktiskt kom. Där var bara jag och hinn Malmöaren och jag spalte öliga väl. Och vi vunnit fardister där hemma vad hur jag sätna distor så aldrig klinch då kom jag vikliga. Inte att sort här som jag kan säga, men så den distor mål där AGF har utvärdat på ett annat landslivsteg. Kör vi spelar lejare eller sånt där. Och jag snöjer till en grinvärde konkurrer en höst där. Och det gick ganska simpelt för att du inte det är så ständer han faktiskt i mål. Då har jag haft en öliga period. Och så får jag stöd vid landslivet någon. Så ja, det blir öliga turbulent. ändå så vi har vinnat plats i att det och i Superligan och spelet så till halvar det ut och var ölla nykter vi med några prestationer
1: Ja, och till ärsten till jag ihåg som Mattias är att nu är det inte första för att det hänt nu hände det att gjort med för i ärren för när det är att det var till sysätter och på hand av mat och man kan nästan säga att det blev sysätter tvärför när vi började och jag var Superliga och ärren och alldeles väl så bytte jag tänderna samman och kämpade i atter och ständer det här halvår och i Superliga inne. Hvordan har man det här tar man ut för sådana grunn?
0: Ja, men det är nog alltså ega pressar i minst den perioden tar jag där det bara var jag och in tar jag och vi han var blivit skatter så hej man ju en gammal man så också säger okej då är det förstått jag och Mats Eriksson som var ega mamma och tar också säger okej hvis nu jag presterar ordentligt väl så köper den ega mamman och men hvis jag inte presterar väl men så köper den första mamman så är det kortet till viksa så ta blir det sån här dialog man har hört någon sorts som kan förstöra prestationer om man också kan lägga för nekt trusta sig själva. Na. Men jag presterar ju gott och vi låg faktiskt på ett touchpunkt rätt högt av Superliga tabellerna börjar vi. Vi fick en öl och gott i början. Och så började det gänga rykter om att nu har inte man några mamma i Premier League och tvärst. Han är ju bara spalt, ja, han är ju spalt och i bästa ätten i Frekland. Och så tar han kom och svarade, okej, okay, ta fart, alltså ta. Ja, jag vet inte, man har inte att säga att det har gått.
1: Jag minns det, jag rönt att jag finns när vi tar kvät och jag har sagt och jag har sagt det av fjärparen i Fredericia och jag känner att han klarade att klocka ut i rättliga allvarligt de dysten han fick och det var en rättliga grej i stämning om att det blev pekat till att du skulle din natt och du kämmer dig din natt.
0: Ja, ja, och då står man ja, en annan förklarar att jag presterar och ta gör det så ta halvar det ut.
1: Men ikke noe tog. Vi kommer etter en nødvendig tvist. For det skal være liknende, så kjøper Fredericien den samme Valdemar Brygse etter fra Fredrikstad. Ta Mathias finnes nok, ser du til.
0: Ja, ta ja, ta man kan si, ta vær nok, altså. Ta, Valdemar kjønte en suksessfull at hun i Fredericia og venner tar med og tar rundt om dem til han øler vel og øler Donald i Malmö så det her er så godt at skjønner du at det er veldig han natter så er det fyrt han har spillet og tar sikker mer på han enn med og til det her hadde skjønner det alle han natt til så det her tar vel ikke grunn til mer at hvis nå jeg skulle være til halvår at se at gikk rundt til surmålet og skrevet dårlig stemning noe som er angått du har have just men akkurat har varit kogat allusion för när giver till att det klarar att hålla hötte så mycket kallt att vi är vänliga att hålla att säga att så det är bäst för alla första för att det är inte finna lina vad gör det och det är så det är ja öle glad för det men det är så ta halvar ju i Superligan är otroligt stolt det alltså är så rätt tacksam för att det är möjligt för att spela Superligan några som är alls nej vänta att det fick möjlighet till så Så trots allt så är jag väldigt tacksam för mina tog i Fredericia och haft han möjligheten att spela Superligan så det försovet inte är inte brött på näga som helst.
1: Kvärt var det bästa upplevelse du hej i halvaren i Superligan?
0: Det här var helt svårt att vi vunnit ja, 3-1 av Brøndby stadion. Det var otroligt stått lite. Men eisen när vi vunnit 1-0 av landet så hemma vet du, ta hopp av ett flera plats upp av tabellerna så lovet knappt bli over helt på en period. Ja, han tog meg stolt av å ha vunnet verdig større rett, men akkurat en del så skulle det være 3-1 av Brøndby stadion hver i et enda vi så har det her faktisk tve det i kort, og vi spiller faktisk bare possession der siste 20 minutter. Det er en øyelig spesiell løte, så det er løtene for minnes lunsj.
1: Det enda som vi tog i at det holdt var at Fredericia ligger på en om for strikene, men da i Kappengrar i Liot flyter Fredericia nyratter, men da er Mathias Fernvøyer og til å spalte et halvt år i Strømskåset. Hvordan heldte du selv at det holdt var i Strømskåset til å være egentlig nå?
0: At det var veldig stått litt, lærerukt, som man flytt land. Som Malia bryr, vi skulle man lykke å vende seg ved at nå har vi bo i Norge som litt dronker, så man skulle lykke å bruke det første hver vik når jeg får til å komme etter, mens 18 av det så er det veldig skjeg. Det var kjent nesten en høy periode. Jeg tror man er størst veldig som er flott nye, så tänker jag som det tog att leka såna svar så så ber vi vart där så man gott att det var ett liv som har flott ner har varit någonting man skulle arbeta vi men lagt den av en så det blir en öliga stort lite tog och nu ligger vi det svenskan till att flytta upp att det bästa. Är
1: det allt att göra att jag kommer upp att det eller kan man hålla ihop att det är ett träd vi gynnas beställt nu?
0: Det kan man kan gott hålla ihop att det är ett träd det har vi trunnat på utan att det kanske inte att och kan sådana vi köfter det har aldrig kört att det är något som vi där kanske har så här och sådana fokus och också konsekvenser av att flytta upp och inte men man har ju sett fel och haft gagna av att kanske inte flytta upp att första fyr och det var det som det är för det här men vi tar gärna gått undan spelare och jag vill trycka på att flytta upp så har vi detta att något lite till det tillbörjar och kommer.
1: Och det här slammaket, vi är att komma mot ändan av sändningen här, men jag har alltid ett jöngängande tema här varit här, att hur man vinner och har motgångt i fotboll, det blir ju professionell ungförbi och är ni här hemma. Jag tror några råd till unga förspelare som drömmer om att bli professioneller?
0: Ja, så först och främst så ska man vilja det. Jag vill förstå att vi är malta ödlån som har möjlighet till det att göra det, tror jag att det är det ivrigt att känna lite att hvis man har möjligheten att välja från och inte kommer åt någon annan så är det när man kommer rätt enkelt att man är färdig som fotbollsspelare till att det är inte när man kan prova med det. Och tar man det ute så ska man förstås bara hålla högt och kallt och vem man valde till så är det otroligt stort lite vem man valde från så kan det inte vara stort lite. Det är långsiktigt bara att arbeta hårt och hålla högt och kallt.
1: Är det näka och du inte har sagt i dessa sändningarna som du manglar att säga så är det möjligheten här nu?
0: Jag hade inte väl. Jag hade vid att vi är rättliga nek runt omkring. Nej, vi tror att vi hade några vid att faktiskt köpt rätt hus som vi skulle ta i november så tar jag lite fakta men annars hade vi vid att vi är väl runt.
1: Så alltid är det för det enda som sänds när vi har inskjatt här och livet en god ettne i andra kväll av Torsvöld mot Slovakia.
0: Takk for det.
1: Og Mathias, stort takk for at du kunne komme i studiet midtvis nede i hektiske programmene. Et sendingen her, hun er endelig sendt i kveld klokken 23, og hun er eisen å høre søndagen klokken 13, og så kommer hun ikke hjemmesyn i fm1.fo som podvarp. Takk som gjester, som sagt, Mathias Lamauge, landslagsmalmauer, og første malmauer i Strømskasset og i Norra. Tekniker Gunnar Johansen, og eide Ronny Thomasen. Takk for i det.
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, sura jars bärkasse och morsens bussar.

0: skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøse til horene. Safari gjør livet lettere.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi. Velkommen til hessa her særlige sentingsene sjåkon, som vi finner høyte fær Vesterøye. Og det ikke noe som vi har funnet på her av FM1. Det i samband med at Auli Holm har skrivet ut en bøk, eller skrivet en bøk som heter fær Vesterøye. Og det en bøk som vi ikke Jeg vil nesten si at utrettet arbeid i Vaje, men først og fremst arbeid rundt om fagbelten og i VB som føler jeg utrettet det. Og det heter sikkert IT, det mest av togene, men det heter dansknavnet kjenner vi. Og til at vente som tenkte noen og prate sin rundt, Auli Holm Tjåkner, velkommen Auli.
3: Ja, takk for det.
2: Hine Vaje som vi til Paul Augustinsen, velkommen Paul.
4: Takk.
2: Og Robert McVernie, og du hjertelig velkommen.
5: Takk for det.
2: Tar jag alla trutcher spalt samman av Webelinon och I don't go on Webelin så var vi tjejt i Arno först och främst till så väl att Lusen Bavna vi i era matar. Vi får ta som Usa Bösina som är det största Vela Bersk och här en ekvar gå och kälter er om kvart det hänt och i varje i samband vi utrotten och vi förbulten här sjore. Men kanske herr Simonsen för jag kommer i stämning och kommer till sjore till Vox skulle vi så spela täcka Voxbyggt.

0: Ja, han tar så parser av opptøkene som Robert gjørte, eller som ble gjørt, ta, og Robert gav utplattene Robert 25 år, og ta var enda her opptøkene vi. Og som Robert sier selv, her var ikke barbarere vi. Men det er for at unga til å glemme. Vi tar ikke å si barbarere oss til. Lager du se det, eller?
1: Jo, ja. Jag glömmer mig grångång.
0: Jag glömmer
1: mig. Det är så helt sjukt att jag är glömmer det.
0: Det vill så vara. Men hvis vi tackar början och visar bosen och sådär. Hon är stor och rik som är kylad här näck kjöl och allt möjligt annat. Kvän fick jag för ont att skriva en bok?
1: Ja, vi har alltid, det var först och främst tror jag ju helt att det var och med alla kjöld vi sa att jag stod efter att du såg som så jag hade männar började ju i 1905 att man inte visste ju vad hände det första ju årene, helt inte mye årene och kände bara och regnet tog det var en main årsyn till att jag förundrat arbetet här och såg och det var två som låg om det du ser några trutcher här som eisne var ju nevnt och i lagvar bara som formann som nevnt Limber och två som låg om att få skriva sig så om det här och det var bara ena gera bok. Och hon var från 1948 till 1948. Allt hit var bortblivet av en eller annan nåt. Men som åker att du kom fram sätten med mig. Men jag var färre att skriva på oss och heldigvis. Så det var nog mer en årsynslag för ont i det.
0: Gossens största arbete här att vi har skrivit en sån här bok. Det känner man känns väldigt lött.
1: Nej. Jag började skriva bajsna i oktober månad i 2025. Jag var färdig i, ja, till Johansson i 2026. Och jag tänkte långa tid att bara samla tillfär. Men att skriva, jag har inte annat gjort att skriva så att det var kanske missa parten av det. Men att samla samman tillfär.
0: Och välja ut kan man ska vi
1: och välja ut tror jag själv att mamma väljer ut allt kan inte vi.
0: Nej.
1: Så att ja. Det var drygt arbete med det och men det var omedelbart spännande. Och jag öla fin om det i front. Men
0: hvis vi nu får ta ett hvis tidbar sen sett år av bausna på att kostnad vidare ligger i att den här bausen vi har gjort.
2: Jo, alltså här är så att som man är. Och så var det att särskilt det första som man kan inte veta så gott om. Men annars så fann jag också Olof Ram som han har skrivit om. Och det är också stått det är några timmar som var. Det är färdigt. Ja? Så det är vi som såg han själv. Så var han skrivit om några spelare eller något som helst. Men det säger han på ena vägen. Det får han inte alltid. Det kostar man tagga vi och det är ganska anker som har spurt om det här, hur är anker? Så gamla är tog jag. Så att jag alltid hade det här väla verk, det har alltid. Han har funnits här. Han har funnits på sig ut.
0: Robert, du har spalt öla lunch vid VP, men du har röst med ärastan, du har varit 60 och kvar i och kanske samband vi tog lärare inte tog vi det här men till att få ett svart bokaversk kan du säga?
3: Jag är fantastiskt alltid och jag är väldigt glad för det att jag är väsen till vi alltså till alla har ringt oss väldigt ofta till mig och spår hur ser vi det här och hur ser vår väsen här och så är helt och så har vi kunnat jag minns nog så gott alltså så här är det en som jag har kunnat svära på att det är glädje för det här så.
0: Jag tror ofta är det att man är i en fäderskap som man säger, det är inte allt som är nyskrivet att det händer.
3: Nej.
0: Värre än så.
3: Nej.
0: Och jag såg ju i pausen att det här skriva sövan och sövn, alltså dessa små sövnar som kommer in i mitteln. Det var det som gjorde dem stått lite, och jag spurte inte om att känna det utvinna.
3: Ja, jag gäller alltså också skift som alla säger. Skiftes om att vara formen faktiskt, ofta av det. Och pott som finns det här, det har så lyckat till. Han är på ett spärrkassa, han har varit en evig kassamästare. Så men med Hannaman och av det och ge och skiftes om att vara formen och så skriva här och så. Jag hade skrivit också något alltid i det här tojna. Så, jo, det här var var spennende, og jeg var veldig spent på båsene, og jeg hadde en veldig flott alltid.
0: Nu nevnte han og mann Møller Øsne, som var, altså, det kom fyra minst i øyla vel fra Prato i Tøyne, kanskje i Kjeti og Arne, til vår øyla, til vår lukka stammen og lin, og ser man vi nøkken og øyne sjålande i Øsne,
3: ja? Ja. Ja, ja.
0: Men nu nevner Robert til vi at du var kassamøys der, men gosse hundan fikk man pengene henga sammen ta i 60 Kjeti og Arne.
2: Det var nok at han ikke fikk noen penger, og han ikke spiller eller noe som helst fikk noen penger, og det var nok folk til fotballstister, altså. Helt nok, så kom ikke nok så nok inn vi.
0: Erkongmesteren,
2: men så skipet jeg på forskjellige. Men jeg skaffet meg selv til VP, da får jeg alt ved VP-huset. Råpet var så fiffig, han fann på en som heter VP4, Jag vet inte fler för jag får inte riktigt pengar in som jag vet att fortsätta vägljus. Men det var inte tungt. Det var den största utrustningen. Det var det här. Och från norr efter att spela. Så måste jag städa lägga morgon. Och kom i efter. Sankt. Med natten. Med månad där jag oss. Och då ska man bygga och äta så. Det var den största utrustningen som vågs.
0: Men ett annat som vi har tagit, alltså, käft oss i tröttjer och boxer själva?
2: Nej.
0: Det här finns vi?
2: Det här finns vi, ja. Ja, alltså... Jag bekänner att vi har varit också ringt vid kläderna, tror jag. En spelt och så... Som man skulle ärliga kläderna så, det är så ärliga det. Så gick man runt och rann för jag...
3: Ja.
2: För jag får till allt ligger. Men man har varit något som man ätlade, så det blev inte så. Något.
0: Ja. Ja, ofte tør du touche til havnar, så kjøres du gavist.
1: Ja, så hendte meg en annen fyr.
2: Men så kom funnig reklamer, så da, ta kjeft og vepe kleiene, og hei det andre vant.
0: Ja, hvordan var det at den første reklamen kom av trøsjene? Hvor fikk det, eller?
1: Ja, men det var Robo var formet, da. Og jeg gjorde en avtale ved Sorasbergkassa. En av dem som her i Sorasbergkasse stola i VP, og det var noe første fyr i VP var stola av noen grunn, utenfor fyrer jeg selv. Og jeg må si at det er helt utrolig at en tante i det i Sorasbergkasse sponsorer fyrer jeg fyrer som det er utover ikke VP, men efter Sora. Utlesk Arne i Sorasbergkasse stola til VP. Jeg kan ikke nevne at vi penner, så spurte om penningen her. Det ene året jeg hadde båtene, da kom det 100.000, cirka 100.000 kroner inn, og i en gang om børsten. Og jeg var kassamester i FSO-året i en 28 år, og det ikke kom inn namen av så noen penger inn, avskapenger, som det ene året i 1940.
0: Nei. Men tal av VPS med L4, det er vel?
1: Ja. Og lov L4 hadde gått li i eisene, og kunne være vi, og jo, blev tog väldigt omgående förra mästaren, men han glade överliga och vann Stebakkappen som du säkert vet, och i nyhållande förra fjärs. Och hon för fotboll var ju var omedelig stort då.
0: Ja, och till Vauro, alltså, VP var ett känt för Li som spalt i Gåan fotboll, alltså.
1: Ja.
0: Ja. Kanske över HP, Li Vertali, som har haft den bästa fotbollsen som jag var i havn, och man snackar om HP fotboll. Men här står det inte alltid för det, va?
1: Nej, det är alltid att VP och HP luktes ur en lag på spelet stödde. Det är alltid man kan säga.
3: Ja.
1: Det spelade samma slä fotboll.
3: Ja.
1: Och Robert var så påfinnelig, då. Hon brötte året påfinnelig, då, va?
3: Ja, det är namnet är Asmund.
1: Ja, namnet är Asmund. Det var en av spelaren som var, en röntgen spelaren som var. Att han fann plötsligt ta en av tillverk i en av vissa fjärsen. Jag fann under att spela ett system som är 4-2-4. Det är inte hårt något om 4. Och jag hade inte snäggat spelat ända i det. Men det fungerar en av tog i vårt fall.
0: Ska jag kontakta från Robert?
3: Jag vet inte hur det är. Jag läser också några böcker och sådana. Jag minns gott att jag... De är också väldigt gott att säga böckerna som Knut Lundberg skriver. Han skriver en av han var en lackning. Han är, så vet jag vad, en av danskar som har varit av tre med landslig. Fotbollte, handbollte och flåbollte.
0: Ja, korvabollte.
3: Korvabollte. Ja, korvabollte. Så jag läste också, han skriver så och sa att det var stått där sår alltså och men så allt det här om fotbollen och systemen och allt det. Det kom härifrån alltså. Och det provade jag så att det gick jag fritt alltså till tröjor.
0: Tack för att mina var att ha pottel och kvar.
1: Ja, det var säkert på pottel och handelman, visst det?
2: Jag går mest av mina handelman,
1: ja. Ja.
0: Men det må man se at det blir et offensivsystem.
1: Det var en meter offensivt, og det var feil noe for slags.
0: Ja, ja. Ja. Men det bare enda spiller, man har, hvis øynene var for frem, så mangler øynene rett. Det ikke bare innviklet så, ja?
3: Nei.
0: Men det hendte jo snakke alt kjøp fagbolten akkurat da, at Holland kom frem, hvis det er totalt fagbolten. Det er jo som tog.
1: Ja, ja. Det er jo som tog,
0: ja. Ja. Alltså sälja HM och fyra första ta i Holland där spelar helt upp mot Tyskland och kommer i finalen och allt.
3: Ja, det blir.
0: Det är spännande. Men, ja. men alltså hvis vi snackar lite om fotboll, det är vi att vi inte såg på fotboll är det sant för att det var öliga lite vi såg på. Det var en smalfilm och så där, men, ja. Men annars såg vi inte fotboll så gör det,
1: nej? Nej.
0: Vi kunde läsa sin rota.
2: Ja. Här är det så att så.
3: Ja.
2: Finalen i en kjellfjärs mellan Liverpool och Borussia Mönchengladbach.
0: Ja.
2: Han har såg jag live.
0: Okej.
3: Okay. Uppe
2: i Etchen i Hawaii.
0: Ja.
2: Lauren stod i Hawaii. Ja.
1: Udom, ja.
0: Ja.
2: Han var Jasper Mitjord, han är rakthand till Hawaii. Han har sett antennen upp här uppe. Och han var en hatsrust där. Då såg man allt det här. Och tog han så upp här uppe. Och lustig så jämnade sig för om man är stöjn här. Jag kände mig här och ringde till Lothar och säger att och gå till finalen med Björsen. Och det här blir styggt vad det är när jag säger jo. Och jag tänkte stå upp och gå upp i ett kärn här. Jag var en ryckva folk här uppe i hot.
3: Ja.
2: Som sagt, nu kunde så styggt han när det är med Björsen.
3: Ja. Och då sätter jag till att Nesjons, jag hade om Nesjons själv var att jag kan spela till det här att alltså jag hade vad ser så länge det från här uppe i Etchen
2: då var man ju om man är här
3: ja och då så där och så får så hörde jag att han har trott att jag kan spela till det här och tar ringde runt och spurt efter mer och ett han och man och där finns ju så här här uppe i Etchen då här uppe i Etchen då.
0: Men till såg om inte, var det här från BBC?
2: BBC, ja.
1: BBC, ja.
0: Alltså Skottland.
2: Ja, ja.
1: Och fick inte lov i med såg om inte.
0: Ja. Men det var en stor där vårt, så jag förbara såg om han var i.
3: Ja, tack för att
1: det. Fullt webbjus.
0: Ja, ja. Ja, nu nämnas webbjus, jag är snill. Det var helt glömma. Så det var att tacka oss nu.
1: Ja, det var en mängd att tacka.
0: Ja. Arbetet i Kjolver, byggt då.
1: Och gjorde allt själv faktiskt. Ja. Och alltså, jag ser inte själv att jag var nöjd att göra något vidare. Jag tror att jag inte husade skiftet då. Så att skulle komma och göra fotboll så var jag nöjd att få ett fällashus. Ett hus kvar man kunde som man kunde bruka till omkläding och till fällashus. Att komma samman utanför fotbollen. Det är en stor anslutning. Så jag låg för under att här arbetade jag byggde webbhuset och det var inte hissen i arbetet som tog här. Och det gjorde allt arbetet gjorde jag själv. Det var så att själv byggningen blev gjort av fagfolk.
0: Ja.
1: Men allt det för arbete och ta pengar som skulle till det rådde jag skrava samman. Med landet vi VB4 som vi nevnte her.
3: VB4, ja.
0: Ja, hva var VB4?
3: Det var en kopi av
0: VB4.
3: Ja, VB4.
0: Ja.
3: Og da fikk jeg på at han var da og for rundt at spillerne, rundt i bygdene, og selte VB4-seler.
0: Ja.
3: Og det gikk så mye godt at kjøft opp med bjør inn, vet du, kaffe og ganska snabbt så här och så var det och stopp skjuta det är just så det är och måtte ganga i tvekvult alltså för jag kommer runt ja och finns jag alls lika pengar och det här kommer ner så och i en sån hur ska man säga en sån show alltså underhalt i framtiden och samma stod spårna kapping och så underhalt så det spete var Svetten Olsen, han var jo specialister och jag är så tatter och allt möjligt alltså och så är det och ja ja så har jag sketcher och så har jag och där finns ju kan hastiga pengar inne på så att allt det här
0: och så betalt då är ni kan väl för ja, ja. I framtiden
3: ja ja ja
0: till det
3: och ja ja så ja jag vet inte och gjort det allt möjligt alltså som sylten
1: ja. Men arbetet gick ju och kjort och började ju 16 januari i 86. Og Atlanten var, og det var fullkomlig og trolig, Atlanten var også ferdig i Johan, sikkert 86. Det ble jo klart, alt ikke, men den 21. desember i 86, det ble jo også 320 folk til Bors, uten nøybygd av Rebjusen. Så det gikk, og var alt øyla kjøtt.
3: Det var nøytarsfall, ikke
1: sant? Nøytarsfall,
3: og det må ikke glemme at Nøytas nevnte vi er blevet som vi var fyrre. Det er høyt det om ikke penger. Men det er høyt det om ikke husaffære utan framtiden. Men nå er det noe hus her. Men det er vi også veis og holdt oss til huset, vet du? Holdt oss til kroner. Skulle ta legge på det. Og for jeg kunne steppe inn her og holde oss her nøytas varslene. Og det skulle så. Ikke kostet det av en ekkert, sånn.
2: Ja, det var jo en tredje at det var større.
1: Ja, tredje at det var lunge, da vi ikke minnes at skulle gå lunge. Altså, opprunnen var hos 20 ganger tutsje. Men hos lunge var vi 20 meter. Så det ble 30 ganger tutsje meter. Det var tredje for jeg får sålt første skroner.
3: Jeg vet ikke da, og jeg har så bøye arkitekter sier at det var spärren är vår förvägar till att sälen var för långt.
1: Tack väl för det, ja.
3: Jo, det är gjort. Han har nått det att stanna fyrt vi. Och måste ringa han året till han sa han.
1: Jag var Nolso.
0: Ja, landsverkfrönst.
1: Så var det väl läggen Jag var Nolso som...
3: Jag har sent med tegningar och norr. Och tar ett, vi tror ju så sände han sår att ta han gjort spärren alltså dubbelt. Gås vet jeg, altså. Han har sett eika spørsmål.
1: Ja, han har sett eika spørsmål.
3: Og mittlige.
0: Og mittlige, ja.
1: Jeg minnes hva Jogan sier. Det minnes ikke sikkert reisende at Ogur, egen er det alltid noen vinter, og hever alltid vært noen vinter, og særlig jo vedrum. Ja. Og tog var ikke sinter betonselig vi hese utsann, at det kanskje var vaktbygd.
0: Ja.
1: Men Jogan, han garanterer til at Webhuset kunde halta till 2000 meter per sekund.
0: Okej.
1: Och tas ändå ända det där så tog vi också det matchen.
0: Ja ja. Men här ser också mer rätt än vinter.
1: Ja, ja ja, det är vinterartat visst det där.
0: Ja. Men så är det alltså för tog man gett hus alltså tas det kanske upp alltså man halta fram och bygga ut på olika matar. Ja, tog gräslöjde du kan upp hösten.
1: Ja.
0: Kostar
1: det här? Tillrätt, men Arne Gräslöjde kom, så kom ju...
0: Utan Hötle.
1: Kan
0: det här
1: kom hon? Hon kom, hon stod färdig under andra furs.
0: Furs, ja.
1: Upp till CHM-kampen.
0: Ja, då var det Trutjar Hötle.
1: Så var det Trutjar Hötle, ja.
0: Och Glaxvig och i Halm och i Vaj.
1: Tillrätt, ja. Och hon blev alltså byggt i Nöjlen först, vill jag säga. Och för undrarna stått efter att Webby stod färdigt till att säga i 28-års folk under fyrdagen i arbetet och till annan februar och i 1904 ta i CHM startade började ta var klart i höllen ja. Det var en stor låta
0: så hon var byggt till det här?
1: Hon var byggt, hon var sjåvande byggt till Webby och till Vågsbygden, ja. Men och grönt en avtal vid USF är att hon skulle stanna klar till CHM. Och det mängde jag så att göra.
0: Men gosse ätnas att ha att en hela byggda stanna tillsammans om allt det. Det gör det väl chansamma, det skulle näka allt det.
1: Ja, det skulle det först och främst, och då sa jag så var ju att Vågbegrams steg öla väl samman till att snurra sig om att göra en laga till fyra byggdena. Och det som förrän var det var det pura avhängigt av att kommunen en bojdrag tog under, visst du?
0: Spalte vi i.
1: Ja, och det gjorde det där. Och det tycker jag betänkes för att jag hade inte kunnat göra det. Det var det jag bojdrag tog under, visst du?
0: Så har du stått pengar någon östen till på det?
2: Nej, det var en hurtlund kort faktiskt för sig själv, man. Det var hörsnare att kommunen kom in med en miljon. Och det var nog starten till det. Och så fick man stål från landen. Och fick man stål från det danska staten. Och det var faktiskt nog till att vi hade tagit... Det var färdigt för att han manglade 230 000 kronor i och det var långt ur sju spägar.
0: Så fan har ett lopp för...
2: Fyra kommer, jag vet inte.
1: 4 miljoner och 630 000 kronor.
3: Det var det jag ringde till Jan Lisse.
2: Ja, det var det här för...
3: Jan Lisse, vad fuck hade liksom jag. Men det var inte samma webbhus, det var inte samma...
2: Nej, det var samma...
3: Ja. Och det så är så att jag hörde det här att från öron var som hade sökt stål från Danmark. Det får en talag och akrar skuffi. Och det tog en evighet och det var fler som hade röntor av oss ner, ringa röntor. Vi vet att man tagga lån och på det här. Och då är lån, det var bankalån och sånt. Tog ut locka i tajmier, locka i tajmier. Men jag ringde direkt till Jan Nilsen och spyr om han inte kunde framskunda det här. Och det var nog så heldig ganska att det var bara ett pontra väl, alltså.
0: Det ser inte så väl.
3: Han var uppstittlad, vet du. Jag ser att nästa, jag ska göra mig bästa, vet du. Och så, bara ett år väl, det var väl. Då ringde jag till mig och säger att jo, han har funnit kvar det här låg och gärna bunka. Här satt en dama och han har sagt vid henne att börja finna det här fram och säger att det är hastig och han skulle i första rätt och så gör det och han lovade det att han skulle hon göra. Ja. Och så ändå vill jag säga förresten så är väl som är väl.
0: Ja. Något för något. Ja,
3: men detta fick jag ett spel till att jag pratade för att Sompjärs tre jordakvult, ja. Och för det hela bussen var på en gång där till Kvitsja. Johannes spelade ju i Epi, så vet du. Han bjöd jag. Och Kvitsja på honom, han stod där i fyra kött och åt gå. Så var det till en år, pratade, jag blev sittande här uppe i Kvitsja, men så var det färdigt av honom i dansstånd. Knappt jag stod i omringgavare av någon sumping. Stor och störst.
0: Ja, som tar er.
3: Spårt i kväll. Fan, men jag vill inte börja in och rinja ner till att jag jävlar om han. Ja.
0: No.
3: Ja, jag som var tjovets med oss. Ja, det är ju skript. Stå, han var också spänsk. Ja, jag slapp. Men det är ju dum, alltså.
0: Och ni
3: hade kutsat.
0: Ja. Så.
3: Jo.
0: Men, där får du inte fyra pengar kom till Hasselna.
3: Ja, tack.
0: Tack om,
3: ja. Så jag stopp från att jag går till landet till
0: det.
3: Ja. Till det.
0: Ja. Det är så att i Danmark med arbete nere i Nekvar, men det är att Falkatingslimer som här var MF 18-4, hvis tar färre in i administrationen så kommer färre. Ja. Det är så mycket stort tecken runt om där Falkavallt och här att det händer när jag viskar färre in i kärna.
3: Ja.
0: Så. Men så vill kom igång då vi tar vi.
3: Ja.
0: Vi första i CHM-vär.
3: Ja.
0: Och vad sätter du byggt nästan då?
1: Ja, kan man säga att för det första var väckret så omedelbart gott.
0: Ja.
1: Så vikerna från öron till 19 februari och 19 och förs. Det var blika lång. Ja. Och allt landet var kävaklätt. Så det var fantastiska idéer.
0: Ja.
1: Och så hade vi några landarsorer som Soringa fick stålna tocka till. Och det var Israelsmän.
0: Yeah.
1: Och det var polgisar.
0: Yeah.
1: Så att Hötland stod av trämmor till fundisten.
0: Yeah.
1: Och folk stod...
0: Färgar spelade distan Sjord i Östen. Ja?
1: Färgar spelade han senaste distan Sjord.
0: Ja.
3: Jag kom
0: ut... Porska, säger här, ja.
3: Jag kom ut för en annan också spänta situation. Jag har ett arbetsaffärer att förr hämta sig Lene. Kolla det så. Det var också i en hotell och allt det här. Då har jag ut lite när du kom. Det blev inte spännande tror jag. Det var var öra att disponera för det första. Det var man sa att det gått här två män som lukade som ordnade i fyrre och allt det här, inte som bussen. Det var en av de gamla bussen att föra det. Och jag minns gott att chauffören, alltså jag tänkte att man öda tjockor och svärer. Och på en av dag tar jag och kommer ner och halsäckna. Då stod han upp. Och stod han akkurat av här, öda spänt och ljusrädd. Som tjejna fel.
0: Ja.
3: Och jag tänkte just nu, och han blev så skräckt som chaufför. Men och sen stannade vår viska pura roll. Ta för och bara upp på edge nu och så så all the sea wreck river att alla flottaste att man sa hett nå rätt. Dömen där var det gava klättrar och så ta för ut att fotografera då vet jag. Helt det vis kom en bilisk landshandeln sånan fra. Och han stod så det var också stod kan. Och han fick på för sig. Han är ju akkurat...
0: Walkie talkie, som
3: han
0: heter.
3: Ja, han fick samband vid vittförare. Och jo, då skulle en annan bil komma. Han omkring bara stannade här. Men det här var en spänt situation.
2: Tar du ju cyklarsvakt?
0: Ja.
1: Jag minns gott att jag skulle in av backen. Och det var bra att jag var backen.
3: Ja,
1: nämligen. Ta vårt färs tryckter trygga män vi. Och tar skulle först in. Och kanna på enkelt
0: Arn
1: Israels män slapp in alltså Arn handbollsspelaren slapp in
3: yeah.
1: Och jag minns gott Lejaren Tjadamon han äldre mäver och medaljade fyrkommande ta första dagen ta torta, inte gang ut i början ta visst inte hos vi i kjusten vår i följen men ta ju det i affären så funderade jag det hette våra friaste så om vi hade att kunna svimma upp i svimmjötel i vägen i Sovärskolan Og svimmjøtten ligger som sin overlevd. Man må ganga om man kjønner noen trapper, og hva man ser ut kjønn vinter, og ser sol av fjøtlen og sånne fri i veien, raven og hva. Og jeg møtte hans en god mann her, midt i trappen, og jeg tås av igjen, han kjente meg, og jeg kjente han. Og da sier han til at vi omgang glemmer at det. Og hukte ut kjønn vinter, av det fantastiska landslaget. Yeah. This is not the Golan Heights, Mr. Holm. Jag måste så bara nicka.
0: Det
1: var inte Golan Heights.
0: Det var
1: frihet, ja.
0: Men akkurat det här, CHM här, det var fantastiskt. Det var alla stora handbollstjärnor som är allt framme nu, ja, som var här. Men så är strugan och bor i Norge Viar. Så jag har hållit några år. Det var på samma mat. Det var faktiskt alltid hem här.
1: Så fransmän var ju i Östnivå.
0: Ja, de var i Östnivå.
3: De var i Östnivå.
1: Det var sin demon i kulturen.
0: Ja.
1: Fransmän var inte nog fri att prata med folk. Att ta sig folk. Att ta sig med folk. Och Lajan sa att han vill inte en gång ta sig ängst. Och gröta gott att tolka ötlen.
0: Ja.
1: Men Östnivåsmän tar var öppnade och så förslätsat oss om portugisar. Tagen gick ut och spelade vid ådan och krävan. Det var ganska kräva för att skrädde i gåten. Så det var några fantastiska idéer det var, man säga.
0: Men hade man så i höllen kom och se Emma, men så är det, så ska man ha gräslut. Jag har alltid varit, vi ser minst att det var 6 och först att Åvarvald och Gunnarell fick gräslut. Ja. Och så kom det runt om att sen, det var nejut.
1: Och jag fick gräslut och i tjejfors.
0: Ja.
2: Men jag kan ju nämna att ett av största som hände i Veppe som jag minns, det var då långt i Vuttlen och bräcka i Vuttlen. Til Aron, Vuttlen var alfans, en av hans meter her, og en natural trust breier, og her var et rune dutje, og når her så jeg, så her var, og helten av Vuttlen var græs, og helten var grus, og her var nesten, og hilar og alt det her, men så får jeg holdt, det var nødvendig å, Nødvendig trus, får jeg holdt, og lunge av Vuttlen, tog ikke håndpås Vuttlen på i, og brekka i Vuttlen, Det var ett öjla stort framsteg.
0: Och var det här att du frivilligt arbetet som skulle tillta?
2: Nej, nej. Nej, nej, vi är besökt för utlandet. Och fann jag stolen från kommunen och fann jag frukgrat till att fylla upp och
1: ellers. Att du pratade med mig om samma vid onkelören som gjorde det arbetet. Och jag
2: spelade
1: rätt och gott att
2: öka. 120,000 kronor.
1: Det var öla bullet.
2: Ja. Det var en öla stor framstid. Så tar för oss ner berömda rundvis. Jag får väck. Jag får ont och gråt och...
0: Vi ska tänka VP och fotbollsnatten. När är det VP kommer i bästa dolderna som det första dolderna att ta?
1: Ja, och något annat förut tror jag.
0: Ja.
1: Ta vunn i ogre är dolder.
0: Ja.
1: Men får inte upp i första. Ta kan man välja själv.
0: Ja, jag kan säga att det var bästa dolderna var HP och 62 och KU och TP.
1: Ja. Ja. Och så kom vi ogre och får vi ogre upp i 1906 tror
0: jag. Ja.
1: Ja.
0: Sex
1: för grupp, ja.
3: Ja.
1: Jag hade fått börja att ta det här en steg, jo.
2: Inte första årsbältet.
1: Första årsbältet i första halv, ja.
2: Men det var ju i halv rösten,
1: ja.
2: Det
0: var
1: rösten.
2: Det var rösten bästa, ja. Och fjörden rösten.
0: Nu, här var vi då synder, så har vi just i Foklafjörer, ur Götet och Foklafjörer, och vi plöjade drilla där i Foklafjörer att hitta enaste liv som vi mältas ju på i bästa halv. Ta OIF kom när jag sa ett nu.
2: Yeah, yeah.
0: Och jag såg inte att jag har dömt en dist och i Foklafjörer i halta var det 2-4. Det var det 4-4, till vunn och 5-2 av OIF och i Foklafjörer och i Flötcher. Men det här var näka när kan samma sig fotboll men här var vatten och lut.
1: Och lut var
0: det. Ta chans till tid.
1: Ja. Ja. Och fulla för så hade vi ju minst ett taktiker för klart.
0: Ja, men det till vi 12 för så då.
1: Och tror jag att det var man kan kanske se att det var dödsstöd till vanor om att bli nummer 1 för då för.
3: Ja, det passar.
1: För och jag tog mötte dem först för klart för. Jag hade hört det anstig. Jag hade inte funnit något tid. Och av en år till Foklafjörer har tagit väldigt många på 60. Vad vann du? 5-1 eller 5-2? Och i Foklafjörer för jag under like och tar östig av himlen vinter och nog regn ringt att spela fotboll och fullsträngning fick jag mål och tar allt det. Tappte 1-0.
3: Men det tar Lea Svartberg ut.
1: Nej, det var inte han just
0: nu. Det var alltid lite Sam. Sam och han och man.
1: Ja.
3: Sam fram.
0: Ja.
3: Ja, han blev vuster ut. Nu, det är så här skjult att det var några egen man att sätta in.
0: Nej, nej, nej. Ja, det var några öre. Men hvis vi så flit och fram till år 2000, så tar VB Barsta, då blir vi färgen oss här.
1: Ja, tar VB Barsta,
0: ja. Och Popchinski blev vänjare.
1: Ja, Popchinski blev vänjare i 85
0: ja. Ja. Det
1: var sån löj tillfälle tror jag och Shay of himself det spelade ju en artio första artio det stod.
0: Ja.
1: Kvitterutland. Kan det passa?
2: Nej, det var ju ja, egentligen...
1: Så var vi Tjeckien.
2: Tjeckien eller Slovakia.
1: Tjeckien, ja. Det var Tjeckien. Men då var Milanovic, vänner jag kör VP.
0: Ja.
1: Och medan där är ACR utan andra affärerna kontaktade där Popchinski som var på Latche och bor i... Vad är som han bor på Warszawa?
2: Nej, han spelade vid... Vi är Esbjerg.
0: Ja.
2: Och Jan Allan spelade vi Esbjerg. Så har Sjöland funnit kontakt i. Ja. Kontakten han så. Och han kom så var så satt ni helt i 85 så var
0: det Men det jag vet inte hur det var så för att snacka med. Men det var vi bil och
1: hemplatsen. Ja, ja. Ja, och det tog flera timmar.
0: Ja, en 6 timmar alltid.
1: Och det var han säger ja på den här vägen.
0: Ja.
1: Så kommer han det förr gör. Och kör han det första året, han åter bara sajt nästan.
0: Ja,
1: brukte han till att sitta kinn i vidskiftene. Och fann det av kvart att göra skulde. Jag menar skott är att ta spelade Robert
0: Sestlovich.
1: Spelade vid UF.
0: Ja.
1: Och han är inte just helt stor skrejten av UF. Men av en eller annan håll, han på Latchaisen.
0: Ja.
1: Så hej på Popchinski se och bion som man kunde bruka. Och tog fick han Robert Sjoer. Och det här, man ser att det är en funkur. Så Robert var med oss och säger något mål. Han gjorde på prinska eisen. Han passade väl in i Italien så väl. Så att, jag hade till att på prinska var han vänjar som är rättast till rätta tidspunkt för rätta folk. Så jag ägnade ett mynd inte att bli förmatt av dem.
0: Det är att tar komma att bära Robert och Bob Kisk fettla sig in i byggt han i vägen.
1: Ja, det gör det där efter hånden i kjolen.
0: Ja, ja.
1: Jag minns gott att Bob Kisk, han var ju gifter och i Böden. Och Böden i vägen sommar, häxte sommar, det räcker ju att spela det till min natt. Men Böden i kjolen, det blev kallat in till klockan var 6-7.
0: Ja.
1: Inte han fann det där att det var pur avfärdligt.
0: Ja.
1: Så kan inte chansar Böden i stället. Så han fatt väl in i landsläget, ja.
2: Alltså, Råpe var ju en sexår i Vaj.
0: Ja.
2: Pratt jag om kongressetfri till den förra steadrat.
3: Var så inte?
2: Ja. Han arbetade ju i Vaj.
1: Ja.
2: Och var vänjar i, och han var vänjar i Sumpa. Och ta dronken när hon kom så var det var. Det var fantastiskt. Ta var förra mästare dronkallinjer. Han är 2-3 år träck.
0: Ja.
2: Nästan bär på grund av...
1: Ja,
2: han själv som spelar i Vänjärns Hopp i det, han var fantastisk.
1: Lukas, ja.
0: Ja.
1: Och hinn vatten spelar ju i...
2: Han bor ju i Wales.
1: Wales, ja.
2: Adrian.
0: Ja, Adrian var
2: det. Adrian tar sig perfekt först.
0: Så?
2: Ja.
0: Ja, han var ju efter och var ju på 16
2: år. Ja, ja.
0: Och ett arg, det var det där hela. Men her är då ett lätt lokal. Jättan och Roberta Leia.

0: Ja, så var det gentan ur Vaje som Paul F. Ørste i sin artøy, og som Robert gjør til leir til. Jeg har alltid vist noen her tåsa senter om seg her fotballsøvner, til at man kanskje har vært sånn ekvar i fotball som sitter og vært utan til akkurat stortligere søvner og stortligere hentinger. Jeg kan først takke seg her, Ole, to nærmere i bøsene, på et spil med under hapet, Sori Øyden og Ila Vestri Øyden som til seg, og knapt jeg kommer med over i klappningen og frakka inn av Øtlen. Og det på aftoen?
1: Ja, til rett, ja.
0: Hva hender?
1: Ja, det som hender var til at, nå må jeg først si at det, at ta i våpen av året til forbostest, ta vård av i skru, og i galla,
0: ja.
1: Kreatøy, og all oftast kledd, og i frakka og hatte.
0: Ja.
1: Og hender her disten her, som ble spelt ut i alle fagraste vekkere, ta våre eisen våpen av eien og i store tælen.
0: Kan
1: jag ha det kan jag vill det. Ja,
0: till
1: vad är det annars för vi trusten där
0: fjärsen.
1: Ja, det är trusten.
0: Ja.
1: Det är trusten. Till pappa men då ju i annan fjärs. Ja. Och för då fjärs. Då är han. Men det som hände var till att det strunde vi gångt och han var vart bara ut. Till ut av förja och när skolan var själva skolan. Och där gick in i annan halvlek. Jag kommer med över den av Utland. Som vi säger, i fotlundskru, galla, i urflak och hatten. Och i tjallan sa jag kommer med över att ha pappa min. Så jag får spegla i mat och säger, pappa kvät, vill du här? Och han förskar mig spegla och så säger, jag vill tossa vi sänd förvart till hoppen. Och sänd förvart till hoppen, det var ju här i.
0: Här i Nalsö.
1: Här i Nalsö. Så säger jag, hur ska du ta? Ja, här i Så när förvaren till Hoppe var bästa mörd av Utland och han hade gått bruk för Jesuor, visst det skulle vara. Och så för han var ju i Heri och kvart han säger vi Heri vet jag inte. Och jag har spurt Heri att han var. Och han minns inte rättligen kvart och jag har sagt väl. Men det gick han lite låta så för pappen min utåt av Utland och så kom dispen halta fram.
0: Ja, och så här kan jag lägga till att jag har ringt lite grann också.
1: Okej.
0: Okay. Jag spelar kvart pappen säger via.
1: Ja.
0: Och nu kan det vara det som du säger, han är inte minst där i allt det också. Men han säger, du kan bara säga att det som Alfred säger, det är mitt med och Alfred. Säger han också.
2: Det var diplomatiskt.
0: Det var diplomatiskt sagt, ja. Men här är ju en framgångsrikande fotbollsspelare.
1: Ja, fantastiskt.
0: Ja.
1: Fantastiskt.
3: Han är också kån i Hawaii.
0: Ja, det säger han, ja. Han är kån i Hawaii. Så han kom kanske att bara smalta så. Men han har ju också backat med att spela kassa med och så tycker han att vi är samma.
3: Ja.
1: Men en undersåg, yeah. Vi hade gott råd att kan fortälla. Tävär, jag har några sagt för avskåren, det var särskilt. Det var öllat tryck för avskåren som sötte sina mening bara till att ta ett där ute brukförtog. Och en av dem var ganska helt särskilt. Han var kvalbyggare. Så kan du kanske råpa för att sälja son om ta i...
2: Janne Kvalpa.
1: Om Janne Kvalpa tar jag kattla upp för kastaflogor.
0: Ja, hur sa det?
2: Ja, han hört oss här som han är. Han var sejande av den jag tar sig. Och så är jag. Det var ett pen år. Ofta han tar det jacket, lade jag veta. Och ta ena fjärna, ta här en väl sälja... Sälja höjligor och han rymde att han höll i kallt heim. Han bor ju näka tätt vid vattnet.
0: Alltså han bor i varje, han var att han var kallt va?
2: Ja. Och det var som en 3-4 hus här från vattnet och här bor han. Då hette här hände Arlen hus och näka som mest kommer. Han får ju åker heim och i Beppe Kleene, då, och skifte hemma. Men jag antar just andra livet, jag stapp in i skolan och så där fick jag brospe och sånt och skifte här. Blev kort i väster. Då kan vi se, men han stod lena i nya rapporter här, husen känns. Det är folk som kom gangande här hemma. Och en av åkra gåvus, fantastiska väljespelare, Jakob Augustinsen, och kallar för Gaka.
0: Gaka, ja.
2: Gaka. Han var öde raskor och allt det då. Och han var öde, som säger, vad ska man säga, kunde finna på se sin mening. Nu ser han ser jag han ständer här vid Porstri och han fer ju till han och säger vi ska prova. Visst är det att det är ena så skulle han. Vad heter och hattar? Och jag hade en stor prov med och det var bunchen där så han backar efter helis. Så säger att det är Jag måste inte teka, jag måste inte teka, det var förbannat raskor, jag måste råpast det här. Så fick jag det här.
0: Ja, så fick du det här.
2: Ja,
4: ja. Ja, ja. Jag kan lägga till att det gaga med Batsche på Långstinsen.
0: Ja. Du har gått här, ja. Ja, ja, nämligen. Jag vet inte, han var spalt i vergen, ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Men... Jag var inte på att kvar två hur jag svarar nu. Jag tog och jag svarar
3: nu. Jag var med fredig.
0: Du var fredig, du var fredig typ va? Du ska ha sett bänk då.
3: Ja, ja.
0: Men är det så om åker ta åker skuld till doktaren?
4: Ja.
0: Hur svarar det?
4: Ja, det var en sälj så var ja. Det var så att jag tog vi i... Jag har alltid haft det varit i Nudgetus eller Fjärs. Och jag var med skattor och en dystiga tvörare och hade inte spelat flera dystor. Och så hände här sondagen, hände här gåa sondagen, vi fuggade och väckade, gott vejer. Ta till mig Robert, tulljarna måttna, nian till Möjn och bo i Otterlig bygden då.
2: Ja.
4: Jag tänkte kväll vid Robert här i morgon. Är han glömt att jag är skattor? Och spelar man i hoppet? Nej, det var inte det. Han...
0: Västra Kolka.
4: Jag var Kolka Blenna. Jag ska inte stanna då. Så jag fann en koppa kaffe så får jag gå med en bil till Robert och köra Västra Aje. Men ta och gå och komma några väster i bygden. Nu drejer Robert nyan efter. Jag också med man har nog glömt vägen västra aj.
0: Det här är nog inte.
4: Det här är nog inte, nej. Så säger kvar skall Robert. Nej, jag måste säga det sedan. Jag har gjort en avtale vid Patel. Patel doktora. Ja. Kvart snur tan avtalen sig om. Ja, Patel har gjort det att du skall ha en spröjt. Ja. Ja väl. Och kvart ska det vara gott för det? Ja, men du ska spela vidare. Ska jag spela vidare? Ja, till kvart har man inte. Okej, okay, hvis jag kan lösa så ska jag inte... Så ska jag inte skjuta med mått. Så åker färre nian i doktorhusen till Patil och till Solomar fär in i Erva. Och Patil var bara i blöjor och tojor till att komma gott. Ända tulljan efter hans sån om morgonen. Och så färre vi nio djunde ser vinteltrapporna nio i konstellationen. Och ja, så säger Patel till det att ja, han är bara synder. Han tar sig en synder. Hållbråd och ängst och blandat. Ja. Han var inte här,
0: ja, nämligen.
4: Så säger Patel att ja, han visste ju inte det. Han har omgång prövat det för. Men han var dröjare att prova det. Och så tjekk han seg sprøytene fram, og det var ikke hissen sprøyta. Han var stor og lang, og jeg minns at selv sprøyte i hutt var, jeg vet ikke, en 5-6 centimeter.
0: Det er som jeg skal være ui.
4: Ja, det er som jeg skal. For Robert ser hette. Så jeg tenkte på en av en, hvordan man Robert forhøver det her? Så jeg visste så vel at han var kjeljende glede for jeg så ikke blå og sprøyter så ut. Og akkurat tar jeg hans selsprøyden, så sier han, ja, det får jeg tatt ordnet til, jeg har gjort. Råpen fikk seg ut, og håret var som er fattelig nå i, til hård grabolter. Jeg visste som jeg er, hva hendte vi er, råpen var det noen. Det var nok ikke første før, og det var helt ikke første før at det hendte, men jeg vekste sprøyden nå.
0: Ja.
2: Det var så lite ganger där. Ja. Det var nog man kunde köra ut hårdare.
0: Ja.
2: Det var här.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Här var stod lite kärle.
2: Ja.
4: Jag hade han kom förr i 20
2: år. Nej. Det var.
4: Men åker skulle så spela fotboll då?
2: Ja.
4: Och jag åker för så. Vi är i Robbers kortus. Vi är utdator här som vi boer. Och så mötte jag till dest. Vi ser egen mål i hoppet. Och det gick faktiskt gott. Och spelade faktiskt upp mot det här med den distron. Det var spännande distron var jag med det här med. Men visst du i hållhagen, för i hållhagen, så är det en man som jag kan läsa för att bli blind. Så får jag smäva nu. Jo, ett av papten. Han har aldrig vært fotbollstid før.
5: Nei.
4: Og Røymus var han kommet til listene, for jeg vet hvordan... Hvordan
5: sprøyte han ikke?
4: Operasjonen til hånden er
2: ikke skoet verst.
5: Ja, ja.
4: Ja.
2: Ja, jeg vet nemlig at... Altså, det er... Men hei da ta, altså, det er sånn russet. Lykke fra til jeg får et chips, hvis vi er og skulle til å ta det der... Tobertla.
5: Bevis.
2: Ja. Ta folk, ta stor passa mannen nu. Jag det första tur till chips i Haukasten. Och när Johan skötte gång till Johan.
5: Ja.
2: Och ta blev jag så med ta i så mycket ta men jag blev så så och så tar jag för till Haukasten och spela en dist ta jag blev kom så som lärare. Så ska det fastansätta så ta skott man här där stora prova.
5: Ja.
2: Jung allt det här och mitt andra det tobestla
5: Ja.
2: Ja.
5: Och blev provar.
2: Så jag får om morgon och ja, gjorde en uttal så och blev jag schemat så här som platte. Lärde morgon och får jag så ut. Och vi får se det här tag gamla Magnusen som heter till ta. Och rocka ta man får in i mitten för akkurat som för såna här,
5: Ja.
2: Men jag vet inte bara jag fick så sprutna. Och jag är inte grockig jag stod och jag tjafte bils till alltså till vuxen med år alltså come on jag vill inte stramma mig upp jag fanns en liten så slapp jag fram ett en liten här och den sista jag hörde det här var andra köpt det här gjorde jag så och fart för ut ur rocken och smäcka i pannorna och ett fettastativ var det
5: så
2: och Jag kan vara flink och jag. Och då började jag komma så här som platt. Det är faktiskt en häftig bästra här. Det är kom, alltså, ta så tajt att du åter dö här. Och komma så här. Att du huggde, det kom vi. Och jag spekulerar alltid, vad ska jag säga att jag kommer? Ska jag likva eller ska jag? Nej, jag har tjafft där. Jag säger bara också mer. Jag datt, jag såg mig, säger du.
5: Ja.
2: Ja.
5: Färdigt. Ja. Men det kommer också sånt här.
2: Nej. Jo.
5: Du har det nu för jag kommer sent att det tar ett spalt och det blir ju sjön som det var i havn och hur svårt det att du kommer bänkt att det kommer till klackskar och det är sjön som eller och till folk klappar så hur svårt det är. Där fick det för fick det skift och där fick det uppgilt det kan aldrig dist.
2: Nej, folk klappar tar bugg i havn. Ja, kort folk klappar.
5: Ja.
2: Och klaxar ta bilder som man säger.
5: Ja.
2: Ja. Tack så
5: mycket. Det är det minst där är det är det runt som dömer tar väl allt onkel och Arn för sko eller nere att läsa. Man kommer ut av vägt och man var verant i magister här. Men man lärde ju oss folk att känna. Alltså jag har haft samband med folk att göra det. Ja. Men
4: visst du Arn minst är att ta bo man som kronor, man bor privat.
5: Ja, nämligen.
4: Det här var väldigt spännande. Som du säger, man lärde folk att känna.
5: Ja, och har samband med det här i Jörgen Ekvar.
4: Ja.
5: Vad säger du på? Är du åkra så väl lärt att rätt?
6: Ja, det här är ju att det här Fålders och Ola. De spelade jag tvär här. Så Ola, plötsligt han är en pura fröjare. Han hette Bosten Malm, han träffade en 28. Och han blev Europa och han var så i torsdag och han var så men och det rörde sig upp så kan stanta vänsterbanken.

0: Og så for Mervyn Dímun i Potlo sier vi han til Potlo Augustinsen Fåbolt til Efri Mannfolk. Og han sier ikke han. Ta vel lyd om Potlo Augustinsen.
1: Sier han steg så? Att han har sagt att
2: det var... Nej, man blev ju alltid för gott behandlad överallt.
0: Nej, till så.
3: Tänna kan att hinner enkla komma och funnit på att starta Soria Ligi efter av Ola Söke och Johan Söke. Och det ger mig inte det som en drönsade spelare. Ta vad det har stått väck till Böjle i Havn Konsor. Och jag minns att det var T-bjärnor och V-bjärnor stod nere i Bergaröjn och tjatt på Nosse runt om Tröje och skala i 18 av dessa det heter Sjöfista Vonne och det var just Torpjöten och tar Mervin och allt där ta var en stadväck och hette min steg så är det för när jag tar mot jag tog att så säger jag så borde färg och prata här att så såg jag det samma av alla söker. Jag sa kanske vi alla nu kände jag alla för att vi är på 60 vet.
1: Ja.
3: Spår hur han helt. Jo, han får inte få en toskos så är alla. Där ska du sätta en boil i samman och fars norr och det var fantastiskt kamratskap det var.
0: Ja.
3: Arne och Delmar och inte minst Gordon och Malmö.
1: Ja,
3: nämligen. Så och så har jag gått lite vet.
1: Ja.
3: Hade fortsatt i mycket år hade jag. Og vunnet 8 fyrner.
1: Av Bøylin, ja.
3: Av Bøylin,
1: ja. Og testen var avgavist av Johan Søk og Ølaskål.
3: Jeg hadde ikke tapt i en
0: test. Jeg hadde at Peter Hammer sier han for at og tapt i en av Tutsje. Men jeg hadde skyldet til
3: han. Jo, takk av Bassa. Han helt skyldet. Det har vi hørt det fra.
1: Jag har tänkt så att det öliga gott lia så här mitt i all fjärslen.
3: Ja, det är fantastiskt. Jag har funnit kamratskaper och det har stått det här spel.
0: Och det har gått öliga sammantagen.
1: Ja,
3: det har också stått det där. Jag sätter hand om han till attasta man. Det har fattat inte gått.
1: Tja hand om han i lösa kvällen.
3: Tja hand om han. Jag säger, du ska spela attasta med över. Jag sväcker. Säger han. De har flert i ur med det. Jo. Jo, här hade det Ive Blitche. Och så här hade danskar spelade vi TP. Hur heter han?
1: Rødgård?
3: Nej, inte Rødgård.
2: Han heter Kullskov.
1: Kullskov,
3: ja. Du har Kullskov framför dig. Du kan bruka andra postar. Du ser utvecklingen. Oj, du ser näka. Du ser näka. Jo, han gav tog det så. Och Gordon var i Malmö och tog. Så det var väldigt perfekt.
1: Ja, ja. Så tack om det hade man nöjst brukar sig.
3: Ja.
2: Det syste jag han spelade jag nog. Allt som jag var tjock.
1: Ja, det gjorde jag.
3: Ja.
1: Men tog att allt som är min, ja?
2: Min, ja. Nej, alltid så... Europa det går hos går, det slutar vinstra vång. Det var skoigt, det var jag inte.
1: Ja, det var en vackert samt av vång.
2: Ja, det var också, ja.
0: Det var ganska torrt han som gjort det.
1: Ja.
2: Men ta i trösunden, ta... Sverre, han var ju alltid specialist i att få kent omskli hjemme.
1: Ja,
2: ja. Han var kökig och han var nästved och han var vejlig.
1: Ja.
2: Trots bättre sådär lig.
1: Ja, okej.
2: Okay. Ja, så jag har spelat flera för att jag betrott.
1: Ja. Det ska tacka säljtid.
0: Ja, och spelade du i TV-sakten, tog spelade jag förra.
1: Ja.
0: Och spelade du i VB-sakten, tog spelade du var.
1: Det var en fråga i grunden, men det är så snart att fotboll tror ju match Jordan Arne och vi tar väl landslig som spelar allt så här distor och allt svart. Jag tycker att vi tar varje kanske Osland så väl vidare och kanske Hettland och Orkna kör också. Men det går så sådär till fotboll nu det är muntligt att ta ett tid för i hattne?
0: Ja, det är en öjlig munter.
1: Ja.
0: Fåbollet ut det är för att visst alltid en högre stöje. Och spelarna blev mer och mer professionella. Några av dem spelade utanlanda. Som är ganska grundade för att det hade inte kunnat vara vi i skapningen. Så det ser inte kjolt att här är fysiskt nog bättre för en spelare vår i akkurat
3: tog.
1: Är fåbollet du bättre?

0: Det sin du tar för att vurdera
1: tog jag. Jag vet väl att tempo är allt det här. Sjönta gång sjönta fyr.
0: Ja, det kan nog sjönta fyr men så måste det ha vi hur att Aron gräslutsfotlan kommer. Ta det grusfotlan spelt i år.
1: Ja, men.
0: Och tas ju sjönta tas sanka spel ju om Nederländerna och
1: Ja, för Hiljan nu är det.
0: Hiljan är det. Och ta Steiner låg i vägen, Bostadsbakt, ett annat det än man tror han.
1: Ja.
0: Så att det är sin torf att samarbeta det här. Men jag har alltid sjåg till att det var någon gav bossspelare i Obratoi.
1: Ja.
0: Bossliga.
2: Ja, jo, det finns det att sådana här heiliga spelarna som är det och vi kvörstar så. Så är det hotta sparska.
1: Ja.
2: Och nu är det ju gamla domare så där och det är ju isne.
1: Ja.
2: Och Thomas säger ta att reglerna tar vår att en mål med oss då så har fri över 5 meter.
1: Ja.
2: Det är en slump.
1: Det är en slump.
2: Alltså att det händer allt möjligt där. Tror
3: du bröt kampen in i
2: 600 meter? Ja, ja. Om det fer onkel domare säger man och se för in här och tala rätt och så gör jag. Det är inte smål, det här blev fortsatt. Det rennar runt den i filmen som är malmöver.
1: Krasten in i en hjörn.
2: Så jag vet.
1: Men det är så avhåll för förvånaden. Alltså, vi färgar spelarna landstest där med Kazakstan och till alla norsk till att vi sitter här akkurat nu.
2: Akkurat.
0: Ja, och skulle alla twitcher till landstest där.
1: Ja.
0: Det var spännande.
1: Det var väldigt spännande, ja.
3: Många efterkommare som...
1: Det där.
3: Spelar.
1: Ja, ja. Det där.
3: Så spelar bästa linjen det där så. Man vet ju gott det igen.
1: Ja. Och en sak om hon nu i Estland hit och
0: skolan. Ja. 2-1.
1: Ja.
0: 5-0.
1: Ja. Och det ser ut till att med oss som säger det, Aron Benjaminsen, han är han förbörjar vi är vid Allandslinjen och tar ett affär till Malta och i kvällt.
0: Det har låg gott.
1: Så.
0: Han har gått bortlagare.
1: Ja. Men som Olof Mikkelsen som vänjer så oenskild landslinjen säger, spurt han om det har skjedd, han missar sig, men han säger, oenskild, alltså till er fyra att levera till allanslinjen, till det här att dreja sig om. Alltså, hvis du blir så gaur och tydlig innan att kan få upp här, så är det fantastiskt.
3: Så får jag en annan chans än henne,
1: ja. Ja, det är nämligen det.
2: Och så har jag Gissator hit och gick.
1: Ja, och Grisby. Fantastiskt.
2: Bästa spelare jag sa.
0: Ja, bästa spelare jag nog. Så att
3: så står du månader som jag åfyrer, nu får jag pengar för att spela.
1: Och det är inte sparvis.
3: Nej.
1: Det är inte sparvis. Men jag tror inte, för att tacka dig om fyra, att det kommer en galv här. Ali Holm som är skruvar på utsina för Västra Eje. Och Robert McBurney och Paul Augustinsen som har varit vi och i Hesar Sjövn i en öjla länka tog i. Och här var tittat av alldeles på samman och webblinnen. Tusen tack för att du kom in i galv med.
0: Tack,
1: Anders. Tack. Vi tar för ändå sändelser till att bara följa via skrånen när den kommer av så visst det av lustat sen eller får man kan lusta så är du välkommen där. Jag får tacka för mig och tack till er i östen samman vi Hera Simonsen. Tack för det här.

0: Hette David fra Betseheim. Omoksa du å selge? Jeg har kjøpere klare. Ring til min av 440-0406, så får jeg vidt verska. 440-0406. Velkommen til Betseheim.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
2: Är bilen klar till något årstuna? Kjäpp 4 nytt däck, kjäpp vänsel och få 20% i avslåts. Vit sätta självande däcken i AI-chips. Bilek tog av vänsel.fo eller ring 532-54-00. Vänsel. Tryck där vi.
3: Heimsens beste godletter ui följer. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz hver fruttjagvald og live tonelager hverst leierkvald. Irish Pop.

0: Hef du en brukt en bil för 30 000 kronor och inte till där en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor och då vill vi fejen höra från dig. Stöckna gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gläder oss att höra från dig.
1: Så nästa nutja, FM 1.